danabin şev rojim yek bi yek çun hevalê min wek stêrkin esmanan ez qîr dikim berberêş êrsixwefê xwe dibêjim li dîsa min jibîr

0: vegere Min beriya bina te kiriye Lê, lê vegere
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

Çîrokeke ji min rebêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena wê bi morî mircanan diçe lihilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min rebêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن

فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.

جزائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا

قولا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا

ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا

0: Merhaba, merhaba, merhaba, guhdarên hêja, rojava baş be, ser xêrê be. Hûn çavanin, hûn başin, ez hivî dikim rojeke pir xweş û geş û germ û
1: her bişî.

0: Bele gohdar no niha em beriya ku werin bikevin bername em hazirekî dikin. Ez dibînim ku guhdarê me jî haziriya xwe dikin çunku saet 7:58 deqan ji me re mesaj deng şandine hûn sax bin em niha dengê ve bibihîzin em pir keyfxweş bûn.
1: Hezin abî sibaba bixêr be, bi xweşî be, saeta we xweş be, û meza bi kêf dikin. Kilama stranan gisirayê da bûyî malbata me, bûyî elqê erdişê were.
0: Wey xwedê te sax û silamet ke, tu jî direyê de yî em rêyeke baş û xweş te re jî dibêjin.
2: Saat xweş û bi vê awayî em çi dibînin te goh hazirî hazirîya her kesê hene wisa şibne gava ku em bi hev re tên li vê derê cana wiha li ser kelîme û peyvan gotine pêşiyan û her wekî din ev hazirîyên ku em dikin îja li vê derê jî guhdarê me ji bo rojeke xweş û wekî din jî ji bo muzîkeke xweş em diyare ku nava heftiyê her roj bi roniya rojê re em bi hev re ne îja ev tiştê ku em bi hev re parve dikin tabî ji nava dilê me tê û wekî din jî ev samîmiyeta me çi dibe digihîje û yalî a em jî ji vê yekê kêfxweş dibin helbet
0: ji xwe diyare ez yanî ta mam matmayî mam ku ev jî haziriya xwe digel haziriya me dikin yanî hema nihayê bername dest pê bike da ez jî hema zûtir dengê xwe bişînim
2: belê em ê dû re pêşbaziyeke wisa çêkin yekem mesaj ku derê hat yayî ji bajarê me ji ku derê çawa mesaja dişînin peyamê xwe dişînin em ê ji xwe re pêşbaziyê wisa jî çêkin em ê di nav dilê xwe de xelata bidin hev em ê bêjin ji we re heyra çepik wekî din îja em li mesaj peyamên we jî binêrin mesajeke bi vê rengî em bixwînin pêşî bi hev re gotiye roj baş roniya rojê ez îzmîrê serpîl çayîr dîsa silavên xwe yê germ birayê min şiyar alkan û tevahiya girtiya re dişînim kilama direzê de ji tevahiya guhdarê roniya rojê re diyarî dikim min berî jî gotibû ku ez şaredariya îzmîrê de navçeya narlı derê de paqijiya kuçeyan de kar dikim lê ez îro pir zêde kelecanî me îro ji bo vê bila pirpir rojeke bişad be rojeke bi xêr û xweş be serpîl xanim gelo çi bûye ji bo vê kelecanê tu bixwazî ji me re bêje tu nexwazî jî bira ew kelecaniya te bi xêr be û bi silamet be diyare ku encamên xweş ew ê derkevin
0: wisa diyare ew kelecan ji me jî heyran dikev rastî ku em biçin guhdariya stranekê din bikin

0: Dibêje roj baş, ez ji Ankara mahsûm. Her sibeh em ve guhdarî diken sihet xweş. Ez jî dibêjim sihata te jî xweş be. Ser xêrê bî.
1: Aynı sa ancak merhaba rabe kelameke xweş bêje vekî deng bêje. U heyle u heyloye jê bîne u ha xweş u geş bike ancak yek vusa rabe ji merhaba bêje sihet xweş. Lê velê heyran malewa ve valla u nazikin u kubarin nazenin. Ji ber vê yekê em jî li gora dilê xwe Slava haskirin xweş bora dişîn vekî din slava kedin jê bixwînin me Mago mesaj peyamên we tên berdestê me TRT Kurdî Radyo hem Instagram-a me û hem jî WhatsApp-a me li berdestê ve hazir û amade gotiye siba bi xêr be ez Bilal dibêje ku pirseke min ji bo we heye eger ku hûn karibin ji me re govendeke lêxin govendeke her hal em bêjin tiştî weke sallama dibêje belê me ew strana me ji xwe hazir e Dilşah gücüm evi leğe. Lebel ev govendeke çoğa el kijan herem el u kijan herem vena leğe. Kijan herem vena de leize yaşı. Yaşan bejin tiştek nu ev çoğa. Rastin ki agahiyya min serviyatine le kaim eşkho rahim bibin. Ka gelo agahiyy şku derete, zanin şku derete. Hayda deryeme je çar alive. Vekirye u eme ve govende qas gidin eme bidin seri.

0: Peyamek ji me rahat ye dîsa. Peyamek evîne. Hema ez zû ve peyamê bixwînim. Di bêje roj baş roniya rojê. Ez ji bajarê Mersînê silavên xwe digehînim ve her roj, her gav, her dem ji bûna azad tekîn dişînim silavên xwe. Yani mesela di bêje roja min derbaz dibe. Zav, zav, zav, zav, bîriya dilê xwe dikem. Em jî dibêjin İnşallah dünya gur dile tebe. Dile aşıka, pır dileki, hoşa, şirine, rengine. Bila dünya gur dile tebe.
1: Bile hasret u berikirin bu sayen beşin hasu hezeke gelleki gelleki bıkavete u bilab encama ve hevitkim ku hoşu geçbe. Diviye vayi gotiye roj baş az gohdari ve me vaytub khirati sır sıra sarçavara ati İslim Khanım. Spasiyat etkim deste tesah u jarak edin vam habrane em bejun şu cevat cevata me hayrat kengi hatid kengi rad bid kengi çay u kahve xovet xoy au de deste te de u em bejun idi em jmaline u unji jmaline her uha bi vay em bejun hatun u çundun ama divir de problem ametine yani elhamdullah u ekute serserime Gotiye az dixwazim bu ara parf bikim îro qanûna çarçoveyê de pêşkeşî meclîsê bêkirin lewra bi vî awayî tiştekî gelekî mihîm û girîng e jî çima hûn ê bêjin lewra em bêjin ev problem û pirsgirêkên Tirkiyeyê meselaya meselên ku bi pêncî salan hema bêje îdî belkî bi sed salan em bêjin ew qas welatê me aciz kiriye ji îro pê de înşallah gavên biçûk be jî gavên mezin be jî tê neavêtin avana tevek înşallah ew ê bike ku welatê me hêbêtir xweştir bibe geştir bibe û li ser vêya jî em zanin ku em di guherîneke gelekî mezin de derbas dibin tam jî Serpîlxan behsa vê kiriye gotiye birayê min sê sal maye û heger ev qanûn bê pejirandin înşallah ev ê jî karibin bi şiklek

0: Yunus Şefçi gutiye, roj baş, silav ji keke Hasan re, xuşka Şebnem re, o eko me guhdarî dikin. Ez şifir kamyonê me li welatê Mersînê weke her demî em nahajin li ser işê xwe li ser rêyane dixazim.
1: Daxwaziya
0: wî heye, rênas yol bilen, îna we bi xêr be û xweşiya da derbas bibe. Em ji dibêjin rêya te û îna te bi xêr be, di xêran da derbas bibe.
1: Serşavare, keke Yunus, mala

0: hênik bikin di vê germê de.
1: Em dilê xwe bi strana hênik bikin keke Hesen.
0: Belê, îja çawa çê dibe heyran. Em dizanin ku îja ev hênikbûn jî gelekî wê spor dibêjin ku li ser psikolojiyê jî eger ku meriv bêje wela germe germe germe, em karin çend dereceyan çend pileyan wêna di nav hiş û mêjiyê xwe de germ bikin tê meriv ciyê xwe yê rûnişî de kare xwî xwîdanê bide.
1: Ecavê demê em lê bigerim bizanin kanê çawa mirov dikare xwe hênik bigeyanê bi çend rêya re mirov xwe hênik dike.

0: Selamun Reza pe Hasan. Do miştara mesaj şandum got bu tı diyar jmara zuvere tlehi ta gobra deyne me besbe. Em Leviya diyar Leviya wene jive gava teşekkür tkim şeval ogde mara.
1: Ejî spas dikim ji te re keke sebirî heyra deynê mêra her car heye lê belê ew mêr jî em bêjin denginê xwe didina heyra keke sebirî te ana lê binêre em ê wê stranê mê bidin û carna em dinêrin ku ji stranbêjekê em gelek strana didin êj ber vê kê stranbêjê meydin jî hene ji bo ku ha

0: Hinekî din jî em bi edalet li hemû stran bêjên xwe guhdar bikin. Em dixwazin ku ha çeşîd û dewlemendiyeke zimanê me û wekî din jî ya playlista me çê be, lê belê stranan te ew ê bê ka em piçekî din jî mesaja bixwînin.
1: Bêje silav roj, roj baş, hûn çavanin e, hûn baş in, îna ve bi xêr be. Ez ji we mem Ararat baranê bibar bibar dixwazim ji bo kulfetên xwe Yusuf û kurê xwe Özgür keça xwe Arya bila serçava
0: sersera înca
1: em çavê van maç dikin
0: belê van stranên xweş em ê dîsa li du hev rêz bikin û deynin piştev ka em herin daxwaza keke sebrî heyda deynê stiyê me ku hebe em pêşî wana ji stiyê xwe derdixin û bê deyn Nousa,
1: gerestresa
0: deynej
1: tine be. Dibe ku deyn li ser te nemine keko.
0: Bele sa çava.

0: Guhdarên aziz, guhdarên delal, saetê me diherikin 8 û 40 niha em lê dinêrin îja kesê kunûn û radyoyê xwe vekirine êm sersala ser çavara hatin.
1: Bi reqema 0505-784-4778 ji me re mesaja bişînin.
0: Wekî din jî Instagram ew jî li ber destê wê, ji bo Instagramê jî di nav rûpela me ya Instagramê de ya jî di bigiştî li Instagramê de binivsînin, bêjin TRT Kurdî Radyo li wê dirê hesabê me bişînin.

0: Çopînin taxî bikin û piştî wê jî êdî em ê li wê derê ji hev re mesaj û gilî û gotinan wekî din xeberdan û axaftinan ji hev re bikin. Nefsa?
1: Em pir ji dengê ve hez dikin, peyvendiya ve hez dikin, nivîsînên ve dilê me xweş dike. Êca em bibêjin ka Hesen, em ê di vê germê de çi bikin?
0: Heyra di vê germê de me gomê dila hênik bikin tenê yani bi dil
1: Hine be stran nabe. Naha dve ku të rrëja ki ishme ra pejda bëki.
0: Bëdhe hini ki nabe. Le bele kese ku idi idare nakën u rrad bën idi lë klima janë shkuara dëgërën. Ija au klima ji merv bëkhe shbo khuashi u bashia insanan që bje le na. Bënave Willis Haviland Carrier evina shbo ku rrabe çapxanavi hebje shbo ku pelin Kitaban jibo ku shil nebin, jibo ku mürekeba ve hibra ve jibo ku hab belawela nebe Jibo ve rabiye klima çekile tuzani nefse Ev klima ci ana elhamdülillah Tabi şükür jibi halire Duvan klimaya Em kwa hene gidikin
1: Lebe le ez bukha hiç haz klima, klimayı nakim yani Tavvahi laşe mi deyşet ben dama kwazi kem ber klimayı
0: Bele
1: U kesek de beyşe dama min fatura elektrik edit min qadim awqa ve miran min rojnama ji xwa ra peyda ki min rojnama ez ba xud lixwa dixim
0: tira ki ba washin ka xwa u hedi hedi tevina ji xwa ra ki etabi nava her çi te ji dve awqa me hebe dve hema hengiya merva hebe meriv her çi deyne soğone yani muhsad bejin ya canal mali na hayra evi meriv lisar asla ka xoşik ji xwa ra behele u hedi hedi ne germa Heri germ, dinava orta havine de orta zivsane de. Neji sermaya heri sardı orta havine de. Eme ciki xo dure beşinin u stiye xo pişta xo dure me texin berxo xo dene ki hira. Var asıl nimetin yek mego klima e klima alberde se herkesi tabii ki tine u lhenek cihaj yan beşin nahav cihaj. Ka te ana le bajare wane az bawer nakim ku klima yan vetken ji ve saate ve dakika naha bataniye wan serwane.
1: Ez dri le pay reki de garem rea be klima. Jimin rave pay dab kin.
0: Tabi havina khosh.

0: Çeki Hasan û Xoşka Şebnem ji we her carê jî roj baş û merheba. Ez Mêrdînê ji Dêrikê Sînan Atasever. Çeki Hasan, ez niha dest bi taştiya xwe dikim, ez niha taştê bixwim û niha dayîka min jî li ba min e. Ez ji bo dayîka xwe Fatma xanimê stranekim dixwazim ki karî bînim sav radyoyê. Dem baş.
1: Dema te jî baş be. Ez bi sa zanim ku hûn dixwazin teştek bi muzîkê re bixwin. Ez vê teştê ji we re afiyet dibêjim. Ji xaltîka Fatmayê re jî pir silavê min hene.
2: Wey ser çava re heyra ew taştên ku îja dayîk hezir û amade dikin sîlan. Wallahî nûşîcan bejwara. Ew çaya ku tê xwarin û wekî din ew taştêya ku tê xwarin û wekî din jî sohbet û mihebeta li berê û muzîka li berê xêra xwedê ez dibêjim û destê te sax wekî din. Slavên wey katine ber destê me ji her alî ve sersera ser çavare û Bilal silavê xwe bi viya wey ji me re şandiye gotiye siba we bi xêr be ji bajarê rihayê ji bo zovayê ez Bilal silavê xwe ji we re dişînim û dibêje ku hûn karin stranekê ji me re lêxin bira govend be Bilal tu tam hatî cihê wê heyrana çavê te û dil niha ji ber ku tu roniya rojê guhdar dikî Lalikî Hesen Lalikî jî Şebnem heye û tam jî moda me jî ya govendê.
1: Em jî belkî rabin yani gerekî govendê lêxin.
2: Tabi meyinkî milabe hejîn heyra.

0: Jime Burhan Toprak xwestiye, başa sercava. Misraneke xweş ya Burhan Toprak jwara lexin. Wekî din jî gotiye ji bo hemû ajokara bila qewet be û ev stran jî bila bibe diyarî. Wekî din ji bo xebatkarê TRT Kurdî radyoya bila bi diyarî. Spasî xwe kiriye gotiye qewet be jwara mala tava. Niha derhênerê me teknîkî ew jî destê xweştara dihejîne Keke Yüksel mala tava.
1: Gotiye selam aleykum, ez Mustafa Kaya ji Koca Eyliyê dinivîsim. Van çaldranera pırslav kılama pırslav dike kılama Xero Abbas min behisti veya dıxazım jime dıxazı
0: beli ev stranin ku dıxazın şu an muana dıxına reze dıxına doğru elgor playlista me kijan hebe hazır be em muana jvara le dıxın ija Mustafa Kaya spasiyat etkim jivir hatta koca eliye frekansa meyal ve derece notu haft nokta düdüye û em bêjin gelek Kurdê me yên ku li xeribiyê ne ji xwe re li wan derane li ser kar û xebatê xwe ne û dibe bêhnek dengek wekî din jî stranek e ku em hemû bi dilekê li ser heman frekansê ne îja em çi dikin zanî vê sibehê şebinim em wan stranê bi coş bi kêf bi enerjîk ê ku îdî xewa kesî nahêle xewê direvîne xewariyê li ser me nahêle em wana lê dixin bira ne ew stranên silov bin Mustafa Yeja spasiya xweştara dibêjim û niha mihirin Vecare Sulavjane aras berwari dibêje.

0: Belê îja zamanê berê kahinekî em bînin bîra xwe, ew zamanê berê çi bû, çawa bû guhdarên aziz? Yanî gava ku me got klîma di 1902-yan de hatiye çêkirin, hatiye avakirin û heta ku em bêjim belaviye 1905, 2000, 2020 meriv nizane yanî. Di demeke gelekî zû de ev hatiye çêkirin, lê belê zamanê berê sîstema bagirê hebiye. Li İranê jî û li Misrê jî ew medeniyet û şaristaniyên kevnar û qedîm awana çêkirine. Dibwana çawa çêkirine, kulekên bayê çêkirine û dibine erdê de jî ava sar hebiye. Ji ber wê ava sar ew bayê ku di kuleka de derbas bûye geriyaye geriyaye hatiye nava malê li odê, oda razanê, oda mêvana li teva geriyaye hêngahîkî daye û dûre dijorê de ew ba dîsa derket. Ajwara di qesr û zamanên berê de ya jî em bêjin di malên mezin ên berê de sîstemeke wisa jî hebiye. Lê belê em werin vî esrê vî zamanê.
1: Em behsa vê eger bixwazim bikin, niha 2000 sal beriya niha hin bîna hatine keşifkirin ku yê 2000 sala beriya niha ne di îranê de.
0: Bele.
1: Navêvana yexçal e, yexçal yanî buz. Çal jî yanî kûçal, yanî em dibêjin kûçal.
0: Em jî dibêjin çal.
1: Erê, em jî dibêjin çal, kûçal, em dibêjin de. Ew vîsa hatine mühendisî kirin ku di germahiya gelek zêde ya biyabana ya sehrayê de buzê çêdikin. Çawa? Buzê ev bager. Qaşa yan buz. Yani herkese iş kuartı şey ve emiş dibeyin cemet. Xwedî dike yani bi şev ev sardı be, hava sardı be, ba di gera nav de, buz çeydi be, sibe heyya şevê, tu dikarî her tiştê ku yê xwarinê jî bibe danî vê yexçalê de ku xirane be, mesela goş, tiştê vesa her tim li vê derê de hatin xwedî kirin. Û 2000 sala beriya niha qaşa hatiye çêkirin.
0: Saet xweş yani ew qaşayê tiştê xwe re bînî û jibaye ve jhenka ya ve istifade bki. Lebele de zamane mey bere de. Mesela beşin 5 sal bere ya 7 sal bere. Gel o mazne ve ka bahs tıkırın. Bahsa sarınca. Yani sarınca iron bahsa ev sarınca mutbak edikin. Lena ev sarınca bere. Ki te çite birave. Eğer ku be birave un karıvan ajmara beşin. Ev sarınca tişteki çabu çitkete meriv çavate de tiştad havan. Deja wana. Ezanı be Bilaj mara bibêje ji ber vê yekê jî WhatsApp û Instagrama me hazir elberdestê wê.

0: Niha henekin li ser havînê pir zêde ne. Hin kez dibêjin bila havîn xilas bibe. Piştre em ê biaxivin, em ê bêjin ka çawa germ bû, yanî bi henekî xwe wisa li evê dikin. Ka çiqa germ em ê çawa xwe hênik bikin. Dibin bila havîn bi davî bibe, piştre em ê biaxivin. Hin kez jî rêyeke din peyda kirine. Dibêjin em heya şewê li malê nayê nederê, piştî vê em ê li karê xwe binêrin. Hin kesan jî dibêjinê pervane. Pervanek hem bez kirine ku derê diçin ew hem pervane gel xwe digerînin, diînin, dibin. Hema bûye eşqavan şev û roj lê dinêrin. Eca tiştek yani şerbet ez bêjim. Şerbeteke em çêkin, bi çiçêkin, hind dilopên limonê. Em bêjim mentol, em bêjim pung, pung bixwe laşê mirov pir hênik dike. Em bisa devam bikin ka em ê bigehjin ku derê.
1: Me hemû giyayên ku hênik dikin, canê me, laşê me, me teveka bixwin. Em ê lê binêrin ku êdî hemû sebzeyên ku hene, ewana tenê bûne çare ji me re, îja em ê qe goş nexwin, nefsa? Em ê qe birincê nexwin, em ê qe bakliyata nexwin.
0: Bila meheke, heya meke jî em goş nexwin, çi
1: nabe? Çünkü ewan tişta wan proteîna gelekî enerjiyên dixwazin heta me çit go.
0: Heta dimehin.
1: Heta dimehe, nefsa? Pir enerjî diçe, de îja ya hênkayî, ya jî gere meriv tercîheke ji xwe re bike, nefsa nabe?
0: Me got yani yan henka yan jam he xaber nadin bla ab germa xilas bebe pishra ami ba xaber
1: aynı say

0: Gutiye sibava bixêr be, ez Bilal Yılan, bana yani dibê ji min re İbrahim Tatlıses eger hebe dengeke vî lêxin.
1: Bele, ji bo veke jî em ê çi bikin gelek hunermendê me hene Kurdên me hene û ê ku bi zimanên din jî stranan dibêjin ji xwe re distirên hene lê belê me li vê dirê stranên Kurdî yên ku bi zimanê me hatine gotin em ê ji xwe re wan lêxin em ê bi wan kêf û coşa xwe bînin serî lê belê di nav vir de car cara em ê stranên wan yên ku stranbêjin din yên ku bi zimanê Kurdî gotine ji xwe em wan jî carna lê dixin
0: Em dengekî jî bibihîzin.
2: Selam aleykum, sabah ve xêr ve birayê Hasan xoşke şevlem. Ez koma Amed kolama teşiyê ve dixozim diyarê ve dikim diyarê şofera gişkî dikim xatirê ve sabah ve xêr ve. Ez Ağrî Bazidî ji we re dişînim vê dengê xwe.
0: Silavê min ji Ağrîyê Bazidî re, silav ji te re.
1: Bele sersera serçavara û wekî din jî em ji bo xwe hênik bikin mel çend tişmişta ji xwe re geriya û hêjî ger û geşta me dewam dike lê belê em têne ber bi mesajên we yên dawiyê ve lê di nava vir de ji bo fînala me ya mezin jî heye wext û dema me heye kemarin straneke xwe ya xwe şikohdar bikin kekê me got ji me re koma Amed lêxin teşiyê lêxin êtam cew jî li ber lîsta me ji xwe hebû ê saet xweş

Guhdarên Aziz îro heftê te bavê 2026-an roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet 11-an dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Giştiyê MP Devlet Bahçelî li Beştepeyê civiyan. Di civîna 3 mayî salde li ser Tirkiyeya bê teror û gavên ku êjine û pêvewerên avêtin sekinîn. Erdoğan û Bahçelî geşedanên herêmî jî nirxandin. Xebata ku dibin banî meclisa meya gazî de tê kirin wê yekîtiya welatê me dê xurt bike. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi van gotinan pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî nirxand. Pêşniyaz li lijneya giştiya meclîsê de jî hat axaftin. Partiyan jî piştgirî da pêşniyazê. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemir Göktaşê li Agriyê pêşniyaza qanûna li ser Tirkiya bê teror nirxand. Göktaşê got bi saya gavên biryardar ve aştiya di nav civakê de xurttir bibe. Wezîr Göktaşê hûrgiliyên veraskirina ji bo xazî û malbatên şehîdan jî parve kirin. Pêvajoya Tirkiya bê teror ve pirsgirêk devam dike. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniyan

de were zêde kire. Personelin kuvek malul nayin hesibandin jî ve unvana xazitiye û mehanî pistîne. Ji Şamê mêvaneke girîng hat Enqereyê. Wezîrê karên derve Hakan Fîdan bi Wezîrê karên derve yê Sûriyê Esed Hesen Şeybanî re civiya. Di hevdîtinê de mijara sereke êriş û gefên Îsraîlê bû. Wezîr Fîdan diyar kir ku gefa herî mezin alidi ji îstiqrara Sûriyeyê Îsraîlê. Tê plankirin ku li paytextê Sûriyeyê Şamê zanîngeha Sûriye û Tirkiyeyê were ava kirin. Di navbera lijneya Hindekariya Bilind yekê û Wezareta Hindekariya Bilind û Lêkolînên Zanîstî ya Sûriyeyê de peymana hevkariyê hat îmzekirin. Di peymanê de ji bursên bi berdêl û tehsîsa kontenjanan heya pişkiriya binesaziya dijital a zanîngehên Sûriyeyê gelek mijar hene. Li pirsîna komeleya Hibapê dewam dike. Masakê hesabên bankeyên komeleyê kontrol kirin û li ser vê raporek hazir kir. Di raporê de hat gotin ku bi milyonan lîre pere hatiye transfer kirin. Hat ragihandin kesên ku bi niyeta xêrê alîkarî kirine, ji sûcên ku hatine kirine zirar dîtine. Di lêpirsînê de alîkariyên ku navdaran kirine, ji kî û kî jan şîrketan re hatine şandin û gelo li dijî armancî hatine bikaranîn, anna ev mijar jî bi hûrgulî tê kontrol kirin. Guhdarên Azîz, Bültena me qediya, bi xatirê we.

0: TRT Kurdî Radyo Dengê Muzika Kurdî
1: Pisingo zik li bero Lo pisingo çav li dero Ciger li kuderê Pisingê me li wê derê

خای زبر آهی مدنی آه اگر و دود به تعدای وای

Guhdarên Aziz îro hefte tebaxê 2026 Roja Înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Giştiyê MP Devlet Bahçelî li Beştepeyê civiyan. Di civîna sêyem ayî salde li ser Tirkiyeya bê teror û gavên ku êjina û pêvewerên avêtin sekinîn. Erdoğan û Bahçelî geşedanên herêmî jî nirxandin. Xebata ku dibin banî Meclisa Meya Gazî de tê kirin wê Yekîtiya Welatê me dê xurt bike. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi van gotinan pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî nirxand. Pêşniyaz li lijneya giştiya Meclîsê de jî hat axaftin. Partiyan jî piştgirî da pêşniyazê. Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser pêşniyaza qanûnê ya Tirkiyeya bê teror axivî. Wezîr Gürlek got di pêşniyazê de ji bo kesên ku eskerên me şehîd xistine ve rastkirinek tune. Gürlek got hedefa Tirkiya bê teror politîkayeke neteweyî ya dewletê ye. Ev politîka ji bo huzûra gel, ewlehiya dewletê û siberojeke hevpar tê me şandin. Wezîrê Karên Naxwêyî Mustafa Çiftçî jî got Tirkiya bê teror îradeya xurt a dewletan me ye. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemir Göktaşê li Agriyê pêşniyaza qanûna li ser Tirkiya bê teror nirxand. Göktaşê got bi saya gavên biryardar wê aştiya di nav civakê de xurttir bibe. Wezîr Göktaşê hûrgiliyên verastkirina ji bo xazî û malbatên şehîdan jî parve kire. Pêvajoya Tirkiya bê teror vê pirsgirêk dewam dike. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî hat şandin meclîsê. Çavlirêne ev pêşniyaz li meclîsê were erê kirin û bikeve rewacê. Gelek komele û saziyên civakiyên herêmê jî piştgiriyê didin vê pêvajoyê û dixwazin aramî û ewlehî daîmî be. AK Partiye li ser mafên malbatên şehîdan û gaziyan pêşniyazeke qanûnê amade kiribû. Pêşniyaz hat şandin meclîsê û di komisyona parasına neteweyî de hat qebûl kirin. Bi vê pêşniyazê mehaniya herî zêdeya malûlên wezîfeyê de were zêde kirin. Personelîn ku wek malûl nayên hesibanî

ya dijital a zanîngehên Sûriyeyê gelek mijar hene. Lêpirsîna komeleya Hibapê devam dike. Masakê hesabên bankeyên komeleyê kontrol kirin û li ser vê raporek hazir kir. Di raporê de hat gotin ku bi milyonan lîre pere hatiye transfer kirin. Hat ragandin kesên ku bi niyeta xêrê alîkarî kirine, ji sûcên ku hatine kirine zirar dîtine. Di lêpirsînê de alîkariyên ku navdaran kirine, ji kî û kî jan şîrketan re hatine şandin û gelo li dijî armancî hatine bikaranîn, anna ev mijar jî bi hûrgulî tê kontrol kirin. Guhdarên Aziz, Bültena Merqediya, bi xatirê we.

Dem baş, guhdarên me yên aziz, dayî ku bavên qedir bilind, xuş ku birayên heca. Bi bernameya reng û deng em bi hev re ne. Ez peşkeşvana ve nesibe idare û derhenerî me yê teknîkî Murat Özgür Batu. Qasî saeteke xwedê hez bike em bi were re. Îro îne, ji me re tev de serxêrê be. Hêvî dikim kêfa we, siheta we di cih de ye. Em ê jî bi mijarên xweş gewlên xwe bilind bikin. Em niha ji Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin çar aliyê welatê xwe. Bi vê derfetê re em silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn jî niha li malên xwe, li kargehên xwe û di rê de guh didin me, bi vî awayî em hestê xwe bi hev re parve dikin. Rastî bi hebûna we em gelekî kêfxweşin bi peyamên xwe hûn jî karin beşdarî me bibin. Em dîsa bînin bîra we, hûn ê çawa bigihêjin me, rûpelameya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yî WhatsAppê jî 0501-818-3018. Belê guhdarên delal em ewil berê xwe bidin stranekê paşî werin em dest bi sohbeta xwe bikin. Zuber Salih ve Beyce Sebahül Xeyr.

Bele guhdarên me yê dilovan me strana xwe ya xweş û hêja jî guhdar kir dîsa em bi hev re ne. Ez ne şaş bim heke şaş nayê bîra me ez dibêjim ev stran ji helbesta melayê cizîrî hatiye çêkirin. Rastî naha nayê bîra me heke hûn zanibin û cimer binivîsînin. Bele guhdarên hêja hêvî dikim hûn baş in û roja we bi xweşiyê derbas dibe. Em hatin, giyaştin, meha tebaxê, yani hedî em berdawiya havînî diçin. Gelo ve îsal ji bo betlaneyê çawa kir. Hûn derketin û betlaneya xwe qedand an hûn hê derneketine. Îro ez dibêjim werin em bi hev re berê xwe bidin cî warê betlaneyê. Gelo xelkê me bêtir diçin küderê ji bo betlaneyê. Bêhna xwe herî zêde li küderê fireh dikin. Werin em bi hev re cihê welatê me yê herî xweş em di nav de bigerin. Lê ez bawerim cihê herî xweş tune ye ji ber ku her deverê welatê me rastî jî gelekî xweş e wek bihuşteke ye. Werin em guh bidin stranekê paşî em bi hev re di nava welatê xwe yê rengîn de derkevin geşekê. Em bibin geştiyarê welatê xwe. Baş e, bila azad bedran bêje bêhna bihuşt paşî dîsa em ê li veribin.

Guhdarê me yên ezîz, me got sala me tev bi xebatê derbas dibe. Piştî qedereke bi her awayî meriv diweste, taybet ji alî derûniye. Ji bo ku barê salê meriv ji ser xwe bavêjî û bêhna xwe berde, her yek me berê xwe didin ciyekê. Ka em binerin ciyê herî xweş ji bo betlaneyê küdereyê. Yek bi yek em binerin. Ya awel em karin ji bo ku nêzîkî me yê em qala behsa bilîse û navçeyên wê tetwan û xelatê bikin. Wekî hûn zanin li tetwanê behra wanê heye, bi taybet em ê bêjin behr ji ber ku wek behreke xweş û geş û mezin e. Xwezaya Bitlîsê rastî jî dilê meriv fireh dike ava wê hewa wê ya hênik. Ew werzîşên berêvarî meriv li ber qiraxa behrê dike, cana meriv bi malbatî li wan dera seyranê dike. Û gera du çerxe li dora wê avê ava hênik û xweş rastî jî ew barê salê ketî ser milê me tevî davêjî. Û çiyayê Nemrûdê paşî meriv dadikeve gola kraterê rastî jî dîmenek ji xwezayê yî, wek bi delaliyekê hatiye nexşandin. Em çiqas bêjin jî xelas nabe lê piştî stranekê, îja em ê berê xwe bidin xelatê. Bilind İbrahim wê bêje ema kalê paşî em ê li vir bin.

Belê guhdarên aziz, meqala Tetwanê kir, werin îja em berê xwe bidin ber bi bakur ve biçin. Em herin xelatê. Xelat heman demedi wek meşa di nav dîrokê yî. Li aliyekî heşinayî, li aliyekî behrawanê, li aliyekî şopa sed salan. Mezelên kevnarî yê selçûkyan, wek pirtûkek dîrokê yî balê dikşînin serxwe. Ew kevirê bi hostayî hatine nexşandin ne tenê kevirin. Çandû bîra sed salanî, dema meriv li nav wan mezelan dimeşe, wek meriv di nav rûpelên dîrokê de bi rê ve diçe. Û ew kumbetên xelatê, bi nexşên taybet hatine çêkirin û gelekî jî navdarin. Hunermendên xelatê bi sebr û hunereke mezin wan darê gûza vedigerînin hunerê. Wekî din baxçeyên sêva û zerdaliya û hewa paqij bêhna meriv fireh dikin. Piştî geşa dîrokê li ber qiraxa behra wanê dema meriv rûdine û çayê vedixwe, ew westandina salê tevî ji ser milê meriv diçe hişê me jî dilê meriv jî aram dibe. Belê guhdarên aziz, dîsa em navbereke bidin ji bo stranekê, paşî dîsa geşa me wê bidome xecê wê bêje dem.

Guhdarên aziz, piştî xelatê ka îja em berê xwe bidin el ezîzê. Hêşînayî û gola xezarê. Gola xezarê di navçiyayan de wek deryayekê veşartiye û yên ku ji germa havînî aciz bûne ciyê herî nêzik û xweş e. Çawa meriv xwe digihîne ber wê golê, ew baya hênek lûriyê meriv dixe westiya rêwîtiyê tev ji ser meriv diçe. Emkarin hê gelek tişta bêjin, gelek emkarin li ser bisekinin, lê em piçekî din dirêj bikin, wext têra me nake û hê ciyekî em lê bigerin zafin. Ka îja em ber tuncelî dersimê herin, vê carê em berê xwe vedigerînin çiyayên bilind. Dersim bi suruşta xwe, avên xwe yê sar û coş û bi çanda xwe ya dewlemend ji bo rêwiya cîhanek cuda ye. Dile dersime kaniyen munzurene. Ava ku jibine zinaran bi coş derdikeve, hem jibo xelke vır piroze, hem jî jibona geçtiyara. Vaxta meriv navvan dora dara u ava xoş rudine, stresa bajar jimeriv dur diçe. Vakidin liqiraga çeme munzure plajin xozayi hene. Xelk lûr avjeniye dikin u behna xoye berdidin. Gudarin eja werin em bi hevre disa guh bidin straneke paşi disa em berdevam bikin şivan perver ve beje dine de se tişt hene.

Bele guhdarên aziz, em îro bi hev re rêwîne, geştiyarî welatê xwe ne. Îjaneha dora kûdereyî, helbet, colemert, Hakkari, ew nebe qet nabe geşa me rastî jî wê kêm bimîne. Wê xaka nêzîkî esman, berbiçiyayên bilind û zozanên hênik. Biçiyayên xwe tenê jî ji bona ew kesên hezkiriyê siruştê bêhempayê. Diger havînî de henkaya zozanên colemergê aramiyek cuda dide mere. Wekî herkes zane colemergê tiştê herî taybet çiyayê ciloyê û gola satê. Golên kraterê di navbera çiyayan de û cemedên bi hezar sala nehiliyane ji bona hezkiriyên meşe û fotoğrafa bihişteke veşartiye. Coş û dengê avazapê seranserî rêdi wek müzikek xwezayî hevaltiye bimerevre dike. Colemerg ne tenê bi xweza xwe, bi çanda xwe ya kur û mazûvaniya xelkê wir û xwarinên xwe yê herêmî jî gelekî bala meriv dikşîne. Derfet çê bibe, gerek meriv teqez herî wan derena bibîne guhdarên delal. Werin îja em bi stranekê bêhna xwe dîsa berdin, Xêro Abbas ve bêjî hêvî û evîn. Paşî dîsa em li birin.

Guhdarên Delal, Dewerin, Îja, Emherin, Aliye, Behra, Reş, Karadeniz'e. Bila rawestgeha me ya ewil jî rize be. Piştî çiyayên bilind û ava hênik ya herema me, em berê xwe vedigerînin Bakur, ber bi dîmena kesk û daristanên bêdawî rize ye. Rize bi baxçeyên xwe yê çayê zozanên di nav ewr û mijê de ji bo ew kesên ji germa havînî westiyane hênkayiya wir wek bihişteke ye. Û fırtına deresi bi coş û dengê ava xwe navdare. Bedeviyên Rize'ye bedawîne lêka em hinekî jî berê xwe bidin Trabzonê. Bajarekî ku xweza û dîrok di nava hev dihatiye hûnandin. Trabzon ne tenê bi behr û zozanên xwe, bi mirasa xwe ya kevnar sed salan jî bala meriv dikşînin nava xwe. Bele, emkarim mînakeke bidin manastıra Sümelayê, mîmariya avahî ya dîrokî ya ku di nav zinaran de hatiye kolandin gelekî hêjayî. Ji bo yên ku dixwazin dîrok û siruştê bi hev re bibînin Trabzon rawestgehek bêhempa ye. Zozanên Sultan Murat û Tamên Herêmî çanda masiyan, rêwîtiya meriv hêjî wê geştir bike. Bele guhdarên aziz, dîsa em berê xwe bidin stranekê Seyid Xan Sevinç wê bêje nazik û şeng.

Bele guhdarên aziz, wexta meriv dibêje betlane pêşî wirtê bîra meriv. Vê carê jî em herin ber bi başûr, ber behra sipî, yani Antalya. Gava ku em dibêjin Antalya, gelek kes otel û bahre xeyal dikin. Mirov diçin otelan, navvera behr û havzê betlana xwe derbas dikin. Lê bele, guhdarên delal, Antalya dibin wê tavê de dîrokeke hezar salan ve dişêre. Ji bo kesên ku dixwazin ji sînorên otelan derkevin, Antalya wek müzexaneyeke ye. Bajarên kevnar wekî Aspendos, Perge, Termesos û Faselis bi taybet şanoya Aspendosê heya roja me sağlem maye. Merev dibe serdemên kevnar. Heke un ave û hinkayê bixwazin kanyona köprülü ji bo raftingê, şelaleya düden û kurşunlu ji bo behvedanê cî û warên bêhempanê. Liver dengê avê û siya daran germê ji merev re dide ji bîrkirin. Bedewiyên welatê me xelas nabe. Piştî straneke dîsa em ê li vir bin, xecê wê bêje gulê oy oy.

Guhdarên me yên aziz, piştî germ û dîroka Antalya, em berê xwe didin behra Egeyê. Ege bi bajarokên biçûk ên li ber qiraga bahrê, kolanên bi kulîlka xemilandî û ew baya hênik ak û di nav darên zeytûna re derbas dibe aramiyek mezin dide meriv. Wek Alaçatı, Foça, Datça û Cundayê xanî ji kevir hatine çêkirin. Kolanên wan bi tengbûna xwe û bi xemla xwe navdarin. Koyên Datça û Fethiye, Bahr û Daristana digihîjin hev. Ji bo kesên bixwazin ji qelebalixiya bajar birevin ev der dermanı. Ava Egeyê wek camê zelalê merivkarê di saeta de bi nava wê de bimîne. Bajarê kevnar ê Efesê û Didîmê Apollon tapına mirasek gelekî dewlemend ji dîrokê nîşanî me dide. Xwarinên Egeyê zedehiyê wan ji zeyta zeytûna tê çêkirin û bi giyayî xwezayî, ji ber wê ji aliyê tendurustiyê jî sifra wan dewlemend e. Lê xelkê me, li xelkê herêma me em zêdetir hînî goşt bûn û xwarinên me zêde bi biharatin. Nizanim hûn ê çi xwast, biecibînin lê gerev meriv biceribîne. Belê guhdarên hêja, em ê berdewam bikin berfin aktay wê bêje xalxalok.

Bele guhdarên Delal me îro ji Tetwan û Xelatê dest pê kir li ber qiraxa behra wanê me bêhna xwe da bi ava Munzorê jî em hênik bûn. Ji çiyayên Ciloyê heta zozanên Rize û Trabzonê ji dîroka Antalya heta kolanên kevir ên Egeyê me rêwîtiyek geştiyariyek xweş kir. Çi li ber qiraga bahre çi li ser lutkeya çiyayekî hevîdarim havîna we bi kêf û sihet derbas bibe. Guhdarên me yên ezîz dîsa em berê xwe bidin stranekê xecê her dem wê bêje tu li ku yê paşê dîsa em li vir in.

Bele guhdarin aziz, em hatin dawiya bername xwe. Roja düşemê dîsa di saeta xwe de bi reng û dengê xwe em ê bi hev re bin. Bereketa jiyana we her dem zêde bi, hezkirin û aramiya dilê we her dem geş bi. Ez peşkeşvana we Nesibe idare û derhenerimeyi teknikî Murat Özgür Batu jereji gelek spas bimînin dinav xêr û xweşiyê de. İrem Asabay ve Beji Koçeri bi xatire we.

Guhdarên Aziz, îro hefte tebaqê 2026 roja înê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet çaran dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan û Serokê Giştiyê MHP Devlet Bahçelî li Beştepeyê civiyan. Di civîna sêyema îsal de li ser Tirkiyeya bê terör û gavên ku wê ji niha û pêvewerên avêtin sekinîn. Erdoğan û Bahçelî geşedanên herêmî jî nirxandin. Xebata ku dibin banî meclîsa meya gazî de tê kirin wê yekîtiya welatê me dê xurt bike. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş bi van gotinan pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî nerxand. Pêşniyaz li lijneya giştiya meclîsê de jî hat axaftin. Partiyan jî pişkirî da pêşniyazê.

Wezîrê Dadê Akın Gürlek li ser pêşniyaza kanûnê ya Tirkiyeyê bê teror axivî. Wezîr Gürlek got di pêşniyazê de ji bo kesên ku eskerên me şehîd xistine veraskirinek tune. Gürlek got hedefa Tirkiye bê teror politîkayeke neteweyî ya dewletê ye. Ev politîka ji bo hizûra gel, ewlehiya dewletê û siberojeke hevpar tê meşandin. Wezîrê Karên Naxwêyî Mustafa Çiftçî jî got Tirkiye bê teror îradeya xurt a dewletan meye. Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahinûr Özdemir Göktaşê li Agriyê pêşniyaza kanûna li ser Tirkiye bê teror nirxand. Göktaşê got bi saya gavên biryardar ve aştiya di nav civakê de xurttir bibe. Wezîr Göktaşê hûrgiliyên veraskirina ji bo xazî û malbatên şehîdan jî parve kire. Pêvajoya Tirkiye bê teror ve pirsgirêk devam dike. Pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî hat şandin meclîsê. Çavlirêne ev pêşniyaz li meclîsê were erêkirin û bikeve rewacê. Gelek komele û saziyên civakî yên herêmê jî pişkiriyê didin vê pêvajoyê û dixwazin aramî û ewlehî daîmî be. AK Partiye li ser mafên malbatên şehîdan û gaziyan pêşniyazeke kanûnê amade kiribû. Pêşniyaz hat şandin meclîsê û di komisyona parastina neteweyî de hat qebûl kirin. Bi vê pêşniyazê mehaniya herî zêdeya malûlên wezîfeyê dê were zêde kirin. Personelên ku wek malûl nayên hesibandin jî ve unvana xazîtiyê û mehanî bistîne. Ji Şamê mêvaneke girîng hat Enqereyê. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan bi Wezîrê Karên Derve yê Sûriyê Esed Hesen Şeybanî re civiya. Di hevdîtinê de mijara sereke êriş û gefên Îsraîlê bû. Wezîr Fîdan diyar kir ku gefa herî mezin alî dijî ji îstiqrara Sûriyeyê Îsraîl e. Tê plankirin ku li paytextê Sûriyeyê Şamê zanîngeha Sûriyê û Tirkiyeyê were ava kirin. Di navbera Lijneya Hindekariya Bilind Yekê û Wezareta Hindekariya Bilind û Lêkolînên Zanîstî ya Sûriyeyê de peymana hevkariyê hat îmzekirin. Di peymanê de ji bursên bi berdêl û tehsîsa kontenjanan heya pişkiriya binesaziya dijital a zanîngehên Sûriyeyê gelek mijar hene. Li pirsîna komeleya Ahbapê devam dike. Masakê hesabên bankê yên komeleyê kontrol kirin û li ser vê raporek hazir kir. Di raporê de hat gotin ku bi milyonan lîre pere hatiye transfer kirin. Hat ragandin kesên ku bi niyeta xêrê alîkarî kirine, ji sûcên ku hatine kirine zirar dîtine. Di lêpirsînê de alîkariyên ku navdaran kirine, ji kî û kîjan şîrketan re hatine şandin û gelo li dijî armancî hatine bikaranîn, anna ev mijar jî bi hûrgilî tê kontrol kirin. Guhdarên ezîz, bültena me qediya, bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyu Êvar baş û xweşguhdarên delal dîsê bi bernameyeke têr û tije nû be nû em bi werene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me yên teknîkî Semih Suad Saru Murat Özgür Batu qederê du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Bi rastî di vê bernameden heman curên stranê hene. Ez naxwazim ez we zêde binivseknandin pêşî em ê guhê xwe binin stranê di dawiya wê de sohbet û muhabeta me wê dest pê bike. Wekî were ser radyoyê, Hozan Diyar, bi stranê xwe ya henê li ser radyoyê we ye.

Bele gohdarên delal, gohdarên hêjan. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û bername Roniya Êvarê gohdarî dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Rastî êvareke xweş, geleke xweş û geş em ji bo we. Hêvî dikin ji bo wê yekê jî stranên li gora dilê wê wan ser radyoyê. Her wekî dinê ji xwe me li ser heman perên jiyanê biştexinin lê ji xeyrî wê jî bi piranî ji bo xatirê we wê stran bibin rê hevalê we. Heman curê strana û dikarin di vê bername de bimînin. Mîna ko ji dengbêjiyê bigirin heta got stranên ko navdar. Ego nûjen her wekî din jî heta repa kurdî jî di vê bername de xwedê heske em ê bikin rê hevalê we. Tiştekî geleke hêsan em ji we dixwazin. Em dibêjin ku bera çavê we li rê be, guhê we jî hergal frekansên TRT Kurdî radyoyê be. Ji bo wê yekê jî em dizanin ku bi eleqeyeke mezin û me guhdar dikin. Li çar aliyên welêt, li çar aliyên Tirkiyê, bi rastî

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja wê bername me heta demjimar heftan nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir ji xeynî wê jî bi sohbet û muhabeteke geleke delal berdewam dikem dibêjin dibe ku rê û rêwîtiyê we cuda belê bera her gav her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide dibe ku hûn di rê û rêwîtiyê de min dibe ku hûn di nav erd û zêviya de me guhdar dikin dibe ku hûn di mala xwe de li ser wan dikê xwe an jî li ber siya dara gundê xwe û me guhdar dikin qet mühîm nîne tenê tiştê di vê derê di mühîm ev e bera her

Ka frekansê we li ser TRT Kurdî radyoyê be. Stranên ku li gora dilê we, heman cure strana wê di vê bername de bibin rêhevalê we. Ji xeynî wê ji xwe bi rastî me mijarên gelekê bala we bikişîne jî amade kiriye me li ser heman pelê jiyanê bişteqilin. Ji tendurustiyê bigirin heta gon agahiyên pratîk, heta gon gotinê pêşiyan her wekî din nûçeyê ku hatine belavkirin ku ê got balkêş. Me ji nava wan neqandiye omê hevok hevok ji bo xatirê we bînin ser ziman. Ji xeynî wê ji xwe em dizanin ku kêfxweşiya we bi saya stran aye. Yani wê gelek cara stran ji bo xatirê we ser radyoyê. Em naxwazin ku ji me veqetin, ez we zêde nadim seknadin peyamê we hene lê ji dawiya vê stranê de ez ê bi dest xwendina peyamê we bikim. Xozan Amîd bi strana xwe ya hawarê Leyla wê bibe rêhevalê we.

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.
1: Bele gohdarên hêja, gohdarên delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike brastî. Stran û kilamên ji hev xweştir wê bibin rêhevalê we, xwesteka me ji we ev e tu carî ji ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê neguherînin û em di nav hevdûdê jî ez dixwazim şewrê bigerînin û cî dikan diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin ka bibêjin û li kî derê li kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê TRT Kurdî Radyoyê gohdar dikin. Em dizanim ku eleqeyeke mezin li çar aliyên Tirkiye û me gohdar dikin lê gava gohûn navê bajarê xwe bibêjin û binivîsînin û ji me re mesaj û peyama binivîsînin rastî hîn bêtir wê bala me bikişîne wê kêfa me xweştir bibe gotiye weşan xwe ji adiya man ji Semsûrê ji me re nivîsandiye Serkan ji me re gotiye spas dikin ji bo van hêbokê we stranê de rêzê de jî em ê diyarî we û malbata we bikin ji xeynî wê jî Emîr Demîrhan ji me re nivîsandiye gotiye bi hezkirineke mezin di rêwîtiye de me gohdarî dikin strana di rêzê de ji bo pîroz Demîrhan dixwazim weşan xwe ji ser sera ser çava em jî silavê germ ji vê derê heta got Kil ki deril ki jan bajari me gohdar dike Juan redişinin u droniya evare de dem dema du sitrana ya Eme güyo xob hevra bidin du sitrana Peşi doğan ışık bu sitrana xoya Emina Didavu yawe de jiviyan dilan ve bibeje narım narım

hûn dikarin mesaj û peyamê xwe bi rastî behsa xwe jî bikin û nê du rojê betlanê de çi bikin û nerin ber şelale û sulava bigerin an jî nê di nava malê de vekevin kerem bikin û duyê derê de ji me re binivîsin ji xwe rû pelameya instagramê jî hazir û amade her daim li benda we ye TRT Kurdî radyo logoya me sore hesabê me ya fermiye hûn dikarin me bişopînin her wekî din mesaj û peyaman jî binivîsînin wek mîna ku jê dibêjin aplîkasyona TRT dinle li ser wê aplîkasyonê jî hûn dikarin stran û kilamê me her wekî din bernameyê me yê dinê û heta gonûçeyê me jî li welat an jî li dervî welêt cihê goh internet digihêje li her derê hûn dikarin guhdarî bikin ez wezêde nadim seknandin gelek peyamê we hene lê ez dixwazim dîsê bi hev ramgihê xwe bidin stranê di dawiya wê de ji xwe gotûbêja me wê berdewam bike li qamişlo li ser radyoyê we ye

Kurên Hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike rastî. Wek di stranê de derbas dibû digot ku sal û zaman li ji mi borî ez çi bikim tu ji min dûrî rastî gelekî bala min kişat mu pas ku ez borê jî parve bikim dibe ku hûn çavê wel riya hinek heskirinê we ye an jî guhê gonjwan hez dikin ji we dûrin lê ez hêvî dikim di demeke nêz de bi kêfxweşiyeke mezin hûn bigêjin hevdû bi kêfxweşî û bi rastî sohbetên geleke xweş û geş bi hevdû re jî berdewam bikin peyamê me hene hinekî berê xwe bidin peyama jî eleqeyeke mezinê ye keke enwer ji me re nivîsandiye gotiye we şan xweş xwişka min ez enwer ji Ankara ji we re dinivîsînin pîleya Ankarayê ji me re gotiye keke enwer guhdarekî me ye bi rastî taybet e berî ku ez bibêjim ew dereceyan Ankara ji me re dibêje bi rastî keke delal min jî berî wê parve kir ez spas dikim ku ji bo tu bi eleqeyeke mezin me guhdar dike te jî ji bo me lêkolîn kiriye û te nivîsandiye gotiye sîw û duda jî nîşan dide stranekê ji şahê bedo ez dixwazim hûn bînin ser radyoya ez ê kêfxweş bibin silavê germ gotiye ji Ankarê ez dişînim Diyarbekir bi rastî em jî silavê germ ji Diyarbekir dişînin Ankara İzmir İstanbul qet ferq nîne hûn li kî derê li kî jan bajar li kî jan gund an jî li kî jan navçe TRT Kurdî radyoyê û frekansê me guhdar dikin silavê germ em ji we tevekare dişînin û em ê dîsê guhê xwe bidin stranê yît can bi strana xwe ya sosinê merga li ser radyoyê we ye

Kele guhdarên delal, guhdarên hêja bername ma bi hemû coş û kelecana xwe bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike brastî. Gelek peyamê we ji hene ezinekî berê xwe bidim mesaj û peyama. Gotiye Silav Nesrîn, em her roj piştî kar saet 5 em we guhdarî dikin radyoya TRT Kurdiye stranê we. Stranê gumnamade dikin em guhdarî dikin. Ez dixwazim stranekê bi navê birader Ake Zîzer umbînin ser radyoyê. Keke Haşim ji me re ev hevokana nivîsandiye hûn her hebin her savmiş xwe em dizanim ku berî bername me dest pê dike hûn li benda me ne ji bo vê eleqêjî em geleke spas dikin. Keke Haşim gava goh stran hebe ji xwe di playliste me ji bo xatirê te û hevalê te em bibînin ser radyoyê û tu nebêjî di demeke nêz de dîsê me ji bo xatirê we têxin bi nava playliste xwe de. Her wekî dinê jî bi rastî peyamê me gelek hene gotiye silav û rêz. Ji we re ez ji bajarê Mêrsînê ji we re dinivîsînim. Îro li Mêrsînê pîle 35 nîşan dide. Guhdarên hêja, ez dizanim ku hîn bêtirûn beleqeyeke mezin me guhdarî dikin. Çima ez hewanasiye bo re parve dikim, yanî derece û pîleyên hin bajara bo re parve dikim, bala mileyê ego me guhdar dikin ji ew jî bi navê bajarê xwe û pîleya wê jî dibêjin. Yanî ew jî bi ji bo bûye pêwîrek jîrope deberî bername dest pê bike. Mulkîjan bajarî me guhdar dikin, dereceya wî bajarê xwe jî ji me re binivîsînin. Em ê di nav hevdû de behsa hewanasiyê bikin, em ê bigime knûça û berbelav bikin. Gotiye zaf germe Mêrsîn, ji bo ku mi tiştên baş jî di jiyanê de evîne, evîna min jî bi rastî ez bawerim ku heval jiyanê me azad e. Gotiye azad tekin silavê germ, em ji we re jî dişînin. Ego kîl kî derê me guhdar dikin û ji hev hez dikin, silavê germ em ji we hemûyan re dişînin. Em ê dîsê navbereke şêrîn bi stran kê bidin. Servet Kocakaya bi stran xwe ya çirvîla wê biber rêhevalê we.

dorê û tune bejî di demeke nêzdev stranek û hûn dixwazin em ê têxin pleylîsteya xwe. Şixwana dîsê wê stranek bibe rêhevalê we. Me mala stranexwe ya sebahilxêr rêhevalê we ye.

0: 5 Sir 103.6 Şırnak 94.5 Van 102.0 Ağrı 98.2 Kars 99.7 Ardahan 99.3 Erzurum 94.8 Tunceli 93.7 Bingöl 88.5 Hakkari 92.3 Iğdır 94.5 Çavevelri Güyevel Mebe
1: TRT Kurdi Radyo
2: Le gohdarên delal, gohdarên hêja bername me bi hemû delaliya xwe bi awayeke zindîl ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike stran û kilamên ji hev xweştir dibin rê hevalê we. Ez her gav dibêjim, ez dibêjim ku dibe rê û rêwîtiya we cuda be lêbera her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Bi rastî gava ku ez li gel vê mikrofonê rû dinêm, ez dizanim ku ez dibêjim Nesrînê dibe ku tu li gel vê mikrofonê terê bilî. Dengê te bi hezkirineke mezin li çar aliyên Tirkiyê berbelav dibe û ji eleqeyeke mezin didin bername me. Ji bo vê yekê em gelekî kêfxweşin, rastî spasdarin, silavê germ ji Diyarbekirê û ji tevahiyê bajarê xwe re em dişînin emînekî berê xwe bidin peyamê we. Gelek peyamê we hene, gotiya weşan xweş em ji Mêrdîna Rengîn ji Qoserê navçeya wê Qoserê Qiziltepe weko xelkê wêjiyê re dibêjin qezê. Li wê derê di rêviçûnê de em te guhdarî dikin, ez û hevalî jiyana xwe diya zarokê xwe li ber dilê me geleke bi qedr û qîmete hewa em te guhdar dikin. Strana dirêzê de gotiye ez diyarî hevalî jiyana xwe hewa dikim kê ji me re ev mesajana nivîsandiye, kekê Burhan Burhan Gümüş ev hevokanê delal ji me re nivîsandiye. Ji xwe gotiye hevalî jiyana me ez bawerim ku tişkî em li ser bêjin tune ye. Strana dirêzê de me diyarî wî û hevalî jiyana wî bikin, awesta wî bibêje, ez ê çawa tecbîr bikim.

Beli gohdarên delal, gohdarên heja, mûn bername roniya evarê gohdarî dikim rastî stran û knamên cihev xweştir jî di vê rêwîtiyê de tên ser radyoya em wê baweriyê ne hûn jî bi kêfxweşiyeke mezin me digot ku dibe riya we rêwîtiya we cuda be lê frekansê we em dizanin ku her gav TRT Kurdî radyoyê nîşan dide gotiye silav nesrîn em di trafîka îzmîrê te gohdarî dikin ji bo te em serkeftinê dixwazim rastî bernameyeke gelekê xweş e we şan xweş kê ev hevokana ji me re nivîsandiye kekê em rûla er yiğit ji me re nivîsandiye kekê delal bi saya te ê got di trafîkê de hemiyê ku ajovan silavê gelm em ji wan re dişînin em dibêjin ku hinekî dibe ku parîkî di trafîkê de hûn hêrsî bin lê trafîka got li ber we her rikbar derbas bibe li îzmîr jî bajarekî gelekê mezin e dibe ku trafîk gelekî qelebalix be lê gava got hûn guhê xwe bidin frekansên TRT Kurdî radyoyê bi saya stranê me hûn ê lê binerin ku ew trafîka li ber we berbelav bûye ji bo wekê jî em dibêjin bera her gav çavê we li rê be guhê we jî li frekansên TRT Kurdî radyoyê bin dîsê ji bo hemû guhdarê me stran wê were ser radyoyê sûmeyê tê dîk stranaxwe ya beseyarî zû were li ser radyoyê we ye.

Pele Gohdarên Delal, Gohdarên Hêja Bernama me bi hemû delaliya xwe bi hemû bedewiya xwe didome bi rastî heta got demjimarê me hefta nîşan bide jî stran û kinamên ji hev xweştir heman cirên strana wê werin ser radyoyê ji bîrî wê ji xwe sohbet û muhabeta me jî ji bo we amade yanî me gotibûre me li di nav hevdû de sohbetê şêwirê bigerînin em ê li ser nirxên ko me dikin mirovên baş bisekinin lê ez bawerim ku rêzdarî ji bo me hemiyan jî di rêza yekem de ye ez dixwazim bala w bikişim ser vê xalê ji xwe dikevin şopiya me de jî ciyekî gelek e taybet dikire û bi rastî gelekî bala me jî dikişîne gava gowa min nav civakekê rûdinên ego malê yanî malmezinê malê gava gotên dibêjin ku nabêje heval jiyana me dibêje diya zaroka an jî bavê zaroka yanî ev xwaz ku tekîliyê mezin dide nav li ser wan çima wisa dibêjin demê berê de dikevine şopiyê me de li ber dê û bav gava go mirov ve heval jiyanê xwe re an jî ego min ji wan hez dikin zêde mînin ber çav ayb yanî wisa şerm dihat hesibandin ji bo wê yekê jî dibe ana jî di mala we jî de an jî di nava gundê we de jî di navçeya we de jî ev kevne şopî berdewam dike ez bawerim ku rêzdariyeke geleke xweş e û ez hêvî dikim ku jî qut nebe dibêjim ku ca zaroka an jî diya zaroka hatiye an jî bavê zaroka li wê derê yanî wisa gon hevokên xweş nabêje ku heval jiyanê mi heskiriyê mi yanî ew heskirin jî di nava civakê de ji bo ku gelekî dernekeve wisa şerm qebûl nebe wisa bi xweş hêb hevokê xweş hevdû hatiye tekîldar kirin belê em ê berdewam bikin lê ez naxwazim ku we zêde jî bisekinînim dîsa em ê guhê xwe hewra bidin stranekê dîlma sûfî bi strana xwe ya bûkê wê bi berê hevalê we

Beli gohdarên delal, gohdarên heja, bername ma bi hemû bedewiya xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê berdewam dike. Bi rastî heta ma gotû demjimar hefta nîşan bide, ew rêwîtiya wê me hevdûre berdewam bike bi stran û kilamên ji hev xweştir, bi sohbet û muhabeteke geleke delal, em bi hevdûre ne, peyamê we hene. Rastî ez naxwazim ku wan bihêlim jî gelek peyamê we hene. Gotiye dîsê gombeberê xwe daye stranê we û weşana we jî dişopînin. Stranekê ji rewşan em dixwazin, hebe û bînin ser radyoyê. Em ê kêfxweş bibin kê ev hêbokana ji me re nivîsandiye. Diyar Yılmaz ji me re gotiyekeke delal. Gava gohebe ji bo xatirê we mêtêxin. Rêzê tunebêjî ji xwe demeke nêz de. Em ê bikin rêhevalê we. Wekî dinê jî gotiye weşan xweş. Weşanê we geleke xweş û hezkirineke mezin em we gohdar dikin. Ji qo serê, ji Qiziltepe gotiye silava min ji we re dişînin. Ferhat Atlı ev hêbokana ji me re nivîsandiyekeke delal. Em jî silavê germ ji vê derê heta navçeya Qoserê, Batmanê, Mêrdînê her wekî dinê Nusaybînê wanê heta got Erzîncanê jî li kî derê li kî jan bajarê qet mihîm nîne û TRT Kurdî radyoyê gohdar dikin. Em ji we tevekara silavê germ dişînin û em guyê xwe bi hev re bidin stranekê din. Neslihan êdî ji bi strana xwe ya zêrî wê bibe rêhevalê we.

Bele gohdarên delal, gohdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Bi rastiyan bahsa nirxên ku me baş dike, ê got, yani nîşaneya rêzdariya her wekîdinê hezkirin, parvekirin, em ser hemanî disekinin lê ez dixwazim ku tiştekî kevindar, yani wisa ku dikevne şopiya me de jî cihekî mezin girtiye û hin dewera jî ez bawerim ku berdewam dike. Ê got, nû dizewicin zarokê wan gava ku gedeyê wan çê dibin, li ber dê û bavê xwe hezkirina xwe nîşan nadin, wisa dibêjin ku şerm tê qebûl kirin. Ez bawerim ku dibe di nav bajarê we an di gundê we de jî ev kevneşopî berdewam dike. Hûn kerem bikin diriya mesaj û peyama ji me re binivîsînin, ez jî hêbokek we yî din bixwîn û mamêberê xweşxwe bidin stranan. Gotiye weşan xweş, di rêwîtî bi stranê we xweş in, riya me bi we re geleke xweş e. Kekê diyap gümüş me re ev hêbokana nivîsandiye, hûn her hebin her sax bin. Bi rastî gava got ev hêboka hûn dinivîsînin jî bername me bi saya we hîn bêtir, rengîntir dibe. Belê, droniya êvarê de dema du strana ye. Em ê guhê xwe bi hev re bidin du strana pêşî. Wê strana avşîn sokirî vegere were ser radyoyê. Di dawî de jî Rezan Koç dibêje min dît gulek sor.

0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Bele guhdarên delal, guhdarên hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî Radyoyê guhdarî dikin bi rastî. Em li ser tiştên xweş û geş dişitexilin, wek em lê zêdekirin em dikarin çi bêjin, yanî ev nirxên ku me dikin mirovên baş û qenc, mînak sebir jî yek jiwan pelanaya biya min, yanî tiştekî gelek mühîm e û di nava jiyana me de jî ez bawerim ku pêwîst û hewcedariya me hemûyan jî Pe heye, lazima ku di dijwariye di jiyanê de guhdarên hêja pêşî parîkê em sekan bin, jixwan bizanim ku ew bûyerê tên serê me di demeke şûnda jî wê biçe û em ji bîr jî nekin canan jî kulîlkên, çîçekên herî xweşik jî daxê herî dijwar derdikevin holê. Ji bo wê yekê jî ew tiştên gund dijwar hatin serê me hinekî dineyan bisebirînin, em ê lê binerin jê şûnda jixwe xweşiyeke delal ji bo me di wê dijwariyê de ve şartiye. Bele diseyim bi hevra göğe kobedin stran ekedin. Şeyh Mustemel bi stran akvaya dilemin var digri lisa radyoya veya.

Belê guhdarên delal guhdarên hêja dibin tiştên xweş zû tên dawî rojîm hatin dawî ya wextê ku ji mer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşmana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Semih Suat Sarı û Murat Özgür Batu ji wan re jî geleke spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binêrin. Wê bername me bi strana Rewşan Çelîker zînê bê dawî êvar baş.

0: Evara obxir, îro heftê tebaqê roja înê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin, hemê li rojevê binêrin, hem li welatê me hem jî li cîhanê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêkhatine, geşedan û rûdanên dawî çin hemê ji we re bêjin û bînin serekdanê. Ewilî çend xeber û nûçeyên ku derketine pêş, di navbera Tirkiye, Erebistana Sûdiye û Pakistanê de peymana parastinê ya Mekke hat îmzekirin. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, Prensê Welîahd ê Erebistana Sûdî Bin Selman û Serok Wezîrê Pakistanê Şahbaz Şerif imzavetin peymanê. Peki di peymanê de çi heye? Ji bo çi tifaqeke wiha çêbû? Hûrgûriyên vê peymanê çi ne? Em ê behs bikin û bînin ser ekranê. Pêşniyaza kanûnê yekiya xurtkirina piştevaniya netewî û yekîtiya civakî îro li komisyona edaletê tê nirxandin temaşeva nêja û planeve ku ji komisyonê derbas bibe û dawiya heftê jî bê lîjneya giştî ya meclîsê rewşa dawî çi ye? Em ê ji we re bêjin. Wezîrê Edaletê xeber da kengûlek behsa qonaxa nû ya pêvajoya Tirkiya bê terör kir û got hindik ma em ê ji beraya terorê xilas bin ji bo welatê me heyameke nû û baş dest pê dike gotin û mesajên wî çi bûn em ê bînin ser ekranê. Baş em ê berê xwe bidin şer û bajarên xwe û berhevkirina hingiv dest pê kir temaşvanê li gelek şer û bajaran li mûşê jî binêrin em bêjin cotkaran dest bi berhevkirina hingivan kirin wekî din li şer û bajarên dinê jî dîsa hingiv û berhevkirina hingiv dest pê kir çi ye rewşa dawî em ê ji we re bêjin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên we li me ne kirem bikin dest pê bikin. Pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevanîya netewî û yekîtiya civakî îro li komîsyona edaletê tê nirxandin. O çav li rêne ku danûstandinên li ser pêşniyaza bi 12 bendan di demeke Kurta jî ji komîsyonê re derbas bibe û piştî komîsyonê pêşniyaz wê were lîjneya giştî ya meclîsê tê texmînkirin ku dawiya heftê civîna li ser pêşniyaza kanûnê dest pê bike.
1: İç cephemizi tahkim etmek amacıyla
2: Jibo Xurtkirina Aniyan Avxayi İttifaka Cumhurga Veke Tiroki Avet Me pevajoya Türkiye be terörda despekirin Em bedil u can Jibo ve pevajoya dixebitin
1: Taşın altına koydu
3: Li meclisi karubarin diroki tenkirin Duvarı hedefa Türkiye be terörde konağake kritik despekir Peşniyaza kanuni ya Xurtkirina Piştevaniyane tevi O yekitiya civaki hatta in serokatiya meclisi Ji bo pêşniyaza kanûnê 365 parlamenteran imzeda bû.

0: Civînal ser pêşniyaza bi 12 bendan li Komisyona Edaletê dest pê kir. Xebat ve di demeke kurtê werin temam kirin. Piştî ku pêşniyaz li komisyonê hat qebul kirin, wê were rojeva lijneya giştî ya meclisê. Tê plan kirin ku Civînal li lijneya giştî jî dawiya heftê dest pê bike. Şertê ewil êd pêşniyazê de ew e ku rêxistina terorî li cihên di destê xwe dest sazûmana rêxistinî bi dawî bike oçekan deyne. Ku saziyên ewlekariyê ev tespît kirin, biryara teyîdî ya lijneya ewlehiyane tewê, MGK wê li ser rojnameya fermî were weşandin. O pêvajo wê dest pê bike. Di pêşniyazê de hefûya giştî, statuya taybet a ferdî, osûcî kuştina bi qestî tune. Kesên kuş bo rêxistinê mirov kuştine, oberiya 1 hezîrana 2005 cezaya Hetab Hetayî yan jî yengirankirî girtine di çarçovê de nînin. Bi vê yekê îmralî o serkêşên rêxistinê wejvê qanûnî îstîfade nekin. Ev pêşniyaza qanûnî bi tenê ji bo PKK û KCK ye. Rêxistinên terorî yên din wê îstîfade nekin.
1: Cigir Serokê AK Parti Efkan Ala, Ragan ku veraskirina qanûnê yekî ji bo Tirkiya bê terör, dixwe da mekanîzmayên hewce dihewîne, ala got em dikarin vê bêjin Tirkiye terörê diqedîne. Ala diyar kir ku pêvajoya tasfiyeya rêxistina terorî û berdana çekan wê bi destê saziyên dewletê were meşandin.
2: Geldiğimiz nokta şudur. Türkiye terörü bitiriyor.
3: Türkiye terörü de kadine. Jibo tasfiye uçak bardana rehistini hen mekanizma den avak giren. Ev jüve bi deste saziyen devlete ben meşandın. Bisaya ve Türkiye ve rahiye kiti ubratiye bi meşe.
0: Pêvajoya Tirkiya bê terör de merheleyek nûdes pê kir. Pêşniyaza qanûnê ya xurtkirina piştevaniyane tebeî o yekîtiya civakî hat meclisê. Cigir Selokê AK Partî Efkan Ala got pêvajoya tasfiya rêxistinê jî di pêşniyazê de heye.
2: Yasa Türkiye'nin
3: qanûn dixwe de qedandina terorê û avakirina mekanîzmeyên ku vê pêvajoyê dişopînin dihewîne. Bi vî awayî wê ji bo xêra 86 milyon însanî pêvajoyeke nû dest pê bike.
2: İmkanını getiriyor.
0: Ala Ragahand ku pêşniyaza li meclisê eleqeyeke zêde dîtiye. Gel jî pişkiriyeke xurtu de pêşniyazê.
2: 360'a yakın milletvekili
3: Nezî 366 vekili imze kir. Ez dibêjim ev raqem wê derkeve ser 366 jî pişkiriyeke zêde heye.
0: Efkan Ala Ragahand ku ev pêvajo bi saya ket o fedakariya şehîd o gaziyan hatiye vê astê.
2: Terörden tamamen kurtulma aşamasına
3: Türkiye ve bi temamiş teröre bi filite. Dve de para herimezin, para şehid u gaziyen meye. Bi khera fedakariya avan Türkiye şperçebu ne filiti.
1: Veziri Adalet Akın Gürlek, jibu konu kanu ya pevajuya Türkiye be terör got. Hindik mah, eme jibelaya terörü xilas bin. Jibu velateme, hiyameke nu u baş despetke. Vezir Gürlek, li ıdre bersiv da pürsen derbari peşniyaza kanun eda. Gürlek, desin şankir ku kesin bi qasti mirov kuştine ve ji kanuna nu istifade nekin.
4: Terör belasından inşallah.
3: Hindik ma ku emej belaya terörü xilas bibin. Bi helwesta gelle me ev defter ve were girtin u jbo velate me heya mekanu u baş ve despe bike.
0: Vezir Dadi Akın Gürlek jbo pevajaya Türkiye be terör ev dahuyani da. Li edire bersiv da pırsen derbari peşniyaza kanun ede.
3: Me eşkere nivisi. Kesin ku bi qestî mirov kuştine, yên ku cizeye heta hetayê girtine, yên ku cizeyên girankirî girtine, yên ku bi van cizayan tên darizandin, wê ji qanûna nû îstîfade nekin.
0: Vezir Gülek got, ji bo sepandina qanûna nû, hewceyê ku rêxistina terorî çekan deyne.
3: Teqez rêxistina terorî PKK û KCK wê li gel hemû sazûmaniyên xwe xwefesix bike û çekan deyne. Ku tesfiyeya rêxistinê hat testîx kirin, qanûn wê bikeve rewacê. Ku ev nebin, qanûn wê nekeve dewrê. Divê rêxistin bi temamî xwefesix bike, bi temamî çekan deyne û lijneya ewlehiyeya neteweyî jî vê yekê testîx bike.
0: Vezîrê Dadê Akın Gürlek got ku wezaretê ji bo pêşniyazê pirtûkeke biçûjî amade kiriye.
3: Wezareta Dadê ji bo pirsên welatiyan bi pêncî sernavan pirtûkeke biçûk amade kir. Me bersivên pirsan eşkere kirin.
1: Ev teklifa qanûnê îro li meclîsê di komîsyona edaletê de tê nirxandin paşê jî ji komîsyonê derbas bibe wê were lijneya giştî ya meclîsê paşê jî bibe qanûn. Pekî çima muhîm e? Tê çi manê? Em ê ji mêvanê xwe pirsin. Mêvanê me jî parlamenterê berê siyasetmedar

0: Es Yahya Akman'e. Brez Akman merhaba, evvela tebkhir.
1: Merhaba, evvel bkhir.
0: Qanaata ve çiye? İro tabi komisyona adaleti da em mesele ev teklif em bejinte nikaş kirin. Ji komisyonu ve derbas bibe plan ev ku daviye hafteji vere meclisi o bibe kanun. Donzde hal hene, donzde madde hene, Kanaat ve çiye liser van halan o jibu ve teklifa kanuni unutuazın çi bejit.
1: Beri gişt ki ez ve bejim keke Muhammed Baki, em pir kefxoşin. Yani kefxoşiya ke pir u pir zede heye, tu jî zanî em hevdu nas dikin. Bi sala em dina va îşa de me siyaseta xwe derbas kir. 16 sala ez bi parlamentî li parlamentê mam bi vejoka çareseriyê a sifteh de em di belkî di pêş kameran de zêde nexuyan ama li gorê xwe em xebitîn me xwest ku çareser bibe me xwest werê yani bi werê nokta taliyê faqat demekî takdîr û qedera vî milletî 10-11 sala şûm ve ev armanç te yani te holê em vê pir kêfxweşin bi rastî veke te jî gotî ez hiqûq nasim me madde vê qanûna ku nehatî jî yani pir xwendin bi diqqet milê nihêr bizanîn hatiye hazir kirin bostayî hatiye hazir kirin yani ev qanûn em hivî dikin yani ku derkevê ki ez vê jî kêfxweşim ku îro rakamak hata desme 367 havale me parlamenter millet vekili imza xwa dane bu ve qanuni evne demek ku 367 tane enerji tahmin amin je 400 ji zedettir belki 405 belki 500 insan parlament

0: Warren siyaseteke vî şeklî dikin. Fakat ez bi vê kêfxweşim. Yani zaten serokkomarê me Tayyip Erdoğan destekeke pirî mezin ji vê ewêra didê. Em karim bêjin ev nêzîkî 2 sala ya Devlet Bahçelî siyaseta partiya xwe ya berê yani 180 dereceyi guhert hate vî milî û hakikaten pir insan bi vê hareketa wî şaş bûn, yani şok bûn, şaş bûn. Ama ji xêra vî milletî re gavê ku têne avêtin pir û pir bi xêrin, ez vê bêjim. Ser qanûnê, ser va maddê, deh madde vê pir program çê bibin, vê pir tişt werne gotin. Bi qanaata me bê, ev qanûn e yekemîn e, hûn jî zanin. Yani ji vê qanûnê şûn ve texmîna me de, di taliya vê salê de çend qanûnê dî vê werne meydanê. Piştî ku em bêjin li evê ku li çiyê çekê xwe berdin, yani soza xwe wî neşûnê û heqeten örgüt fesix bibe, jevdû bela bibe şûn ve gavê hên muhîm wê werne avêtin. Fakat keke Mihemed Baqiyanî zanim yani ku tu bêjî ji vê qanûnê ji vê yani pêvejûyê tu çi hîvî dikî, yani armanca vê çi ye veya lazim e çi bê, ez ê vê bêjim. Yani îro pir cara qanûnê nêzîkî vê em bê nemîna vê, nêzîkî vê derketin. Mesela bi qanûna hel nabe. Mesela niyeta dewletê, niyeta piraniya siyasetê ku aliyekî li ciyekî yek bû şûn ve lazim e sosyolojiya ev çend sale, 4 sale, 5 sale ez sosyolojiya ku memleketê me xirabî, insan bi hev re gîbûne dijmin, insan bi hev re em bêjin bi 10,000 insanê me heyeta xwe ji dest dan, jiyana xwe ji dest dan. Yani bi îro li gorî reqemekî işte ser 2 trilyona re, 2 trilyon dolar re perew em bêjin mal û milkê vî memleketî di vê oğirê de hate xerckirin. Mesele vaye, îro jenerasyona ji me hinekî çûktir, heta emîna me jî daxî Tirkiye'de zamanekî bê terör nedîtin. Yani bütün jiyana xwe de devamlî radyo televizyonê xwe vekirin, 3 insan li vê derê hatine kuştin, 5 insan li vê derê hatine kuştin, 6 asker li vir şehîd bûne, devamlî em va xebera mezin bûn. Di vê îklîmê de, tabî insanê me di vê bölga me de bilxasa, em bêjin gence îro salê wa 20'in, süye, çele, heta 5'ye, va insana zamanekî normal nedîn. Ji vê jî, aynı zamanda di vê sürecê de, em bêjin di vê pêvajoyê de, insan ji devletê qut bûn. Yani mîna ku tu tiştekî ji kokê qut bike qut bûn. Rehabilitasyon niha lazim e. Rehabilitasyoneke bi çavî lazim e. Lazim e ew insanê ku xwe ji devletê dûr didîn. Em bêjin zaten em gîzanin di aylekê de yek çûye serê çiyê ji wê şûn ve 100 insan di bütün aylê de bûne sabıkalî. Di devletê de nikarin îşekî bigirin. Berde memûriyetê bi îşçi kadrosî bile di devletê de nikarin bixebitin. Ev çi çêdikî netîca vê de bariyerek dikeve mabêna wan de, dîwarek dikeve mabêna wan û devletê de. Tişta ku ez mühim dibînim, lazim e ev gencê me, bi 10,000 gencê me, insanê me, îdî bawer bikin ku ev gavê têne avêtin, hakikaten wê biratiyeke nû tesîs bike.
1: Bilî.
0: Îdî em ê wî çavî li hevdin nenêrin. Îro ew insanê ku ne elçiyê tenê, mesela îro ev qanûn piranî li ser elçiyê mesela diyelim ki ew ê dike, waya xwe te ê ku çûne Ewropayê, ê ku mahkemê wa devam dikin, ê ku hinek mahkûmiyetê xwe kişandine paşê çûne Ewropa veya hiç mahkeme nebûne li Ewropa mane li wê derê eylemên kirine, tiştin kirine, belkî sayiyê van nepire. Sayiyê van tu bêje 10,000 tibe, 20,000 tibe, 5,000. Fakat îro sayî milyona insan li bölgê me xwe ji devletê dûr dibîne. Ez vê mühim dibînim.
1: Yani behevrebûn eva despêkeke ev qanûn, ev qanûn despêkeke ji bo yekitî û behevrebûneke nû ya wê tesîs bike di vê çarçoveyê de mühim e. Qanaata we we.
0: Aynen ez vê dibêjim, aynen ez vê dibêjim ve inşallah biratiyeke nû tesîs bibe. Ve çoğu pratiğe kendi tesbi yani tıştaki kudu çel pence sali de kharabuna keke Muhammed Baki ve mesele ne kaydı çend mehanda tamir biki.
1: Bili.
0: Yani lazım ha zaman jere lazım.

0: Nezîkî 2 sala ya em bêjin Devlet Bahçelî ku ew meşhur xeberdana xwe ew xwe got sere derbas bûne pir heval dibe ya ev îş dereng ba ev îş nabe ez dibim çi qas ku ev îş hêdî hêdî herê yavaş yavaş herê wil qasî çareserbûn wê muwafaq bibe çünkî çima yani zihni insana em bêjin ew qa birîkima ku va sala di insana de çê bûyî di carekê de dibe temam mirakir mi tersê wê danî navê lazim e çi bê lazim e insan ji vê re adapte bibin hevdû bidine bawerkirin bine ji te re tiştekî bê wexta Devlet Bahçelî derketî ew beyanatê xwe dan bi hesabê te ew insanê ku denga xwe raya xwe didane Milliyetçi Hareket Partisî em bêjin ji wa insana çend insan bûyî re wê anê de muwafiq bûn ama di nava va 2 sala de bi hezara insanê têrk ê ku dibêne em milliyetçî ê ku dibêne em mülkücî bi vî îşî bawer kirin ku ev îşekî heqeten li ser tesîsa biratiyê ye ne mesela ku em ji hinekar re tawîzekê bidin an tiştekî ji beriya xwe derxin bide yekî dî ne tiştekî waniye ez pir cara vê misalê didim kekê Mihemed Baqî tema wexta ku vê meselê ew dikin nîqaş dikin dibê Kürt meselesi, Kürt de bin babam Türk meselesi, ne Türk meselesi ya. Yani lazım e praniya kültür ki bir işi bağır bebin, kanaat avan çebi be, va hakka teslim bekin, hatta ku evi çare ser bebi. Yani kurman şuara Rabia gotiyas filan tıştı tuhazım, filan tıştı tuhazım, bu gotin avan tene takdir diki ku evi iş nameşi. Jüve az ve bejim, yani hakikaten emper keyif hoşun. Yani heyecanaka kelejanaka pir mazin li me heye ajî yani gav bi gav vî îşî taqîb dikim em dewamlî bi hevalê xwe yê ku niha parlamenter re vî îşî em ew dikin yani em ji wan re jî em bêjin muzakere vî îşî dikin em ji wan re dibin em wan teşwîq dikin ez dinêrim di tarîxa Tirkî de ne ku ê ku tê bîra me berî wê jî yani di 100 salî de 105 salî şûn ve jî te herê iklimeke wanî hîn çê nebûbû. Xwedê nezerî neke ev dibin yani xwedê nezerî neke inşallah çareser bibe heta taliye herî.
1: Peki gelek spas siyaset medar parlamenteri beri hukuk naz biriz Yahya Akman jubu van fikru ramanin ve temenniya meci ev ve hakikaten bila bir selameti bir çeseri yani beguman rojen tarihi embejin rojen mühim jubu siber rojame çek u silah u terör u şiddet bila bidavi ve u siyaset u demokrasi jürşundan beşin bağ ve u deste siyaseti hurtbe ve gerek miyim devam bikin tamaşa var neco tabi liseran seri velet mijara serekeka embejin hutbe iru iru cuma bu u hutbe daji mesele birati bu biraz Yahya Akman ji parlamenteri bereji baskir despeke ke ji bu biratiye ke nu ku tesis bibe yekiti u behavrebune ke nu ku tesis bibe despeke ke hakikaten iro mijara hutbe ji ev bu li camiyan mizgeftan ji cemaati ra qala xirabiya nijat perestî hat kirin û hat gotin ku di îslamê de di dînê me de tiştekî wisa tune ye her wiha hat diyar kirin ku bi pêvajoya Tirkiye bê terör wê tevahiya welêt kazanç bike.
2: Destên xwe vekirin û ji bo yekitî û biratiyê daha kirin. Di xutbeya înê de balkişandin ser biratiyê.
3: Pêxemberê rahmetê dibêje ey evdên xwedê bibin bira eger em guh bidin vê banga biratiyê êdî wê li ser axa me tu cudabûn çê nebe.
4: Bütün oyunlar Türkiye üzerine.
3: Hem listik ser Türkiye'ye ne? Dve en bebin yek. Emi khatene veyeke khalas bikin.
4: Bu işin altından kalkarız. Bu
3: coğrafyada terör... Livelatı me terör, tu fedeyin adı Türk u Kurdan u tu kesidin. Bi hazaran salan, emek birayen hev li cem hevin. Duazın dinav geleme de düşmanatı u fesadiye çekin.
2: Şar Ali Emre, Püşkili Hatay'ın Türkiye'ye bir terör.
5: Bu ülkede aynı nefes alan kardeş.
3: Lefi ve latiyem hem ubrayın hevin. Lehen kez cüda khaz yedikin. Dve usan ekin. Spaz cümelaye merre. Kutbe eke khaşat khandin. Vakti em yekbin tükez bimen nikare.
6: Allah razı.
3: Kutbe juan kesin ku evkirin razı be. Yen ku jubu aştiye hevuldidin. Emce hem uyan razı ne.
7: Bizleri.

0: bölgemiz zamanı.
1: Herima me vekteke gelek eş kişand û gelek bi paşket. Melleye me jil ser biratiye sekini. Em Kürd, Türk, Arab, Laz û Çerkez hemû birayên hevin.
2: Ji bo Türkiye bê terör tabi xebat devam dikin. Bêguman wê heyemeke nû dest pê kir û li gel xebatên ku li meclîsê tên kirin wê li qadê jî hingav bênavêtin. Lêkolînerê Setayê Can Acun ragand ku pêvajo hem ji bo Türkiye hem jî ji bo herêmê pir girîng e. Acun got bi saya gavên ku dê bênavêtin wê heyemeke nû dest pê bike.
3: Pêvajoya Türkiye bê terör devam dike. Pêşniyaza kanûnî ya ku ji bo vê hat bo amade kirin, hat ber meclîsê. Gelo piştî pêvajoya li meclîsê wê gavên çawa bênavêtin. Li gorî pisporan rewşa dawî hem ji bo Türkiye hem jî ji bo herêmê pir girîng e.
4: Şu anda süreçte gerçekten...
1: Di pêvajoya de em hatine asteke girîng û dîrokî. Ji bo Türkiye bê terör heyameke nû dest pê kir. Hemû aliyan daxuyaniyên erênî dan. Bi saya vê bingeheke baş çê bû.
3: Divê navberê de geşerdanên li Iraq û Sûriyeyê jî ji nêz ve tê şopandin. Di heyama nû de yek ji mijarên herî giring ve ewlehiya herêmê be.
4: Ya tabi Türkiye...
1: Türkiye li herêma xwe welatê herî giring e. Hem bi hêza xweya siyasî û aborî, hem jî bi hêza xweya leşkerî welatekî xwedî gotine. Türkiye li ser Hewlêr û Silêmaniyeyê bi Kurdan re têkiliyan başda dîne. Gavên ku tê navêtin wê têkiliyên herêmî jî xurt bike.
3: Gelo piştî pêvajoya li meclîsê wê li qadê jî gavên çawa bênavêtin. Ji bo vê jî wê xebatî û raporên saziyên ewlehiyê hin tiştan diyar bikin.
4: Önemli bir şey var.
1: Piştî PKK xwe tesfiye kir û saziyên têkildar jî ev teyit kir wê pêvajoyeke nû dest pê bike. Dema ev pêvajo bi silametî qediya wê duwarên demokratîkbûn û yekitiyê de ji bo Tirkiyeyê heyameke nû dest pê bike.
3: Pêvajoya li qadê jî wê piştî xebatên li meclîsê zelaltir bibe.
2: Gelî herêmê pêşniyaza kanûnê ya pêvajoya Tirkiya bê terör tabî hem xeber de behsa vê yekê dike hem jî ji pêvajoyê hêvîdar e welatî ji pêvajoyê razîn e hêvîkên ku wê bi ser bikeve. Bi saya rewşa aramî û ewlehiyekî aborî û turîzma welêtî jî çêtir dibe. Hejmara turîstên ku diçin Diyarbekirê nêzî milyonek bû. Em ê niha ji kûçe û kolanên Diyarbekirê Fikr û Ramana Esnaf û welatiyan a derbarê pêvajoyê de bilinserek danî.
1: Di pêvajoya Tirkiya bê terör de qonağa herî giring dest pê kir. Pêşniyaza kanûnê ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekitiya civakî hat ber serokatiya meclîsê. Gelê herêmê piştî de pêvajoya Tirkiya bê terör. Herkes dixwaze ku tundî biqede û aştî û aramî bi pêş bikeve. Li kolanên Diyarbekirê ji şûna dengê tundiyê niha dengê zarokan bilind dibe û gel li park û baxçeyan kêf dike.
5: Pir baş e, pevçûn tune ye, savaş tune, tişkî tune ye, miletê me giştên, miletê derve tên gezmaxê, turist pirin, satış pirin, esnaf keyfli ye, insan keyflinin, ek tên vrazê görüşü vazı pir xweşin, divên ki Yani beri meditirsiya em ne dahatım vancıya çuma aqa xoşu çuma aqa MP ne asya bu.
1: Velatij rewşa hazır gelek razine u duğazın tundi çe nebe. Ev duğazın ku arami hebe u aburi jibi peş bükeve.
6: Ana ana yabancı jite, turist jite, herkes de bedara. Yani bir şu anda emsar u kavga nafazın. Aha kino sakı, xoş, temiz. Herkes xora özgür, xora bigere. Em bi hava kaylım yani. Em bi çikide ne kaylım. Em her saati de derdi kabin. Yani ala hali hazır em derdi kabin. Çok şükür.
1: Bu arami ve evlehiye turizma veletci geçtirdi be.
7: Suri çiçi pır hoşuktu ki ana. Rahatdi ki ev misafire ben ziyaretçi van. Hemî gezmiş kiri cami van, ulu cami, Hasan Paşa Hanî, ondan sonra Hazret Süleyman.
1: İsal heta niha zêdetirî 940,000 turîst çûn Diyarbekirê. Tê texmîn kirin ku heta dawiya salê ev hejmar ji milyonekê derbas bike.
2: Xeber 13'ün der ve devam ikin dinabera Türkiye, Arabistan'a, Suudi ve Pakistan'a da peymana parastine ikâ Mekke'ye atim zekirin.

0: Serokê Recep Tayyip Erdoğan, Prensi Veliaht i Arabistana Suudi bin Selman û Serokê Zîrî Pakistanê Şahbaz Şerif imza vetin peymanî. Li gorî peymanî êrişeke li dijî dewleteke wê wekî êrişa li dijî her sê dewletan hatiye kirin wê ewre qebûl kirin.
1: Arabistana Suudî mazûvaniya civîna qirîtik kir. Serokkomar Erdoğan çû Mekkeyê bi Prensê Veliaht i Arabistana Suudî Mihemed bin Selman re hat balhev. Duvreb Serokwezîrê Pakistanê Şahbaz Şerîf re civiyan. Di civînê de îmzên dîrokî hatin avêtin. Tirkiye, Arabistana Suudî û Pakistanê peymana parastinê ya hevpara Mekkeyê îmze kirin. Derbarê peymanê de her sê dewletan daxuyaniyeke hevpar da. Di peymanê de têkiliyên dîrokî, biratiya xurt û piştevaniya îslamiya hevpara her sê dewletan hat dûpat kirin. Daxuyaniya hevpar wiha ye, armanca peymanê ew e ku li hemberî hemû êrîşan parastin were xurt kirin. Êrişeke li dijî dewletekê wê wekî êrişa li dijî her sê dewletan were qebûl kirin. Wekî din tevkariya parastinê ya her sê dewletan wê were pêşxistin. Ev peyman wekî xeta biratiye ya ji Anadoliye heta Hicazê ji Îslamabadê heta Riyadê ye. Bi vê peymanê tê xwestin ku sozên ji bo aştî, îstîqrar û aramiya herêmê û kurevî werin xurt kirin. Armancek jî ew e ku peyman piş bide hedefa herêma bêterror. Ev tevkarînayê wê maneyê ku ev dewlet wê ji peymanên berê veqetin. Tirkiye tesîr û tecrübeya xwe ya herêmî bi yên aktorên din xurt dike. Bi peymanê ewlehiya riyên bazirganî yên behrê jî wê werin saxlem kirin. Wê piş bide îstîqrara îxracat, tedarîka enerjî û aboriya herêmê.
0: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li ser peymana parastinê ya Mekkeyê daxuyanî da û balkişan ser hevkariya parastinê got. Peyman hevkariya li ser ewlehî û parastinê wê pêş bixe û tevkariyeke mezin bide têkoşîna li dijî terorê. Erdoğan diyar kir ku peymana Mekkeyê berê xwe nade tu welatî û peyman ji bo tevlîbûna hemû welatên despira jî bikiriye. Serokkomar Erdoğan di daxuyaniya xwe da balkişan ser çavtirsandina kolektîv got wê tevkariyeke mezin bide têkoşîna li dijî terorîzmê. Erdoğan di mesaja xwe da xala pencû yekêkiya netewên yekbûyî bibîrxist û balkişan ser mafê meşrûyeke xweparastinê. Serokkomar diyar kir ku welatên dost û despira dikarin tevlîpeymanî bibin. Serokkomar di mesaja xwe da balkişan ku Tirkiye ji bo krîzan çareser bike hewl dide. Diyar kir ku wê hewl û xîreta Tirkiyeya diyalog û diplomasiyê jî devam bike. Peymana Mekke'ye kâdın habera Türkiye, Pakistan ve Arabistan'a Suudi da li cihane li dünyayı jü denk beda medyayan amnetevi ev geşedana diroki veki nüçeye davi da hat ragandın ku disalin davi da cara avule ku peymaneke vusa girink de imza kirin.
2: Peymana Mekke'ye bu mücara sereke ya çapemeniya cihane. Çapemeniya Arabistan'ı pevajo gav bigav şopan. Di serî de El Cezîreya Qatarî û El Arabiya Dubayî hemahema hemû televîzyonên alema Ereban peyman bi weşana zindî weşandin. Medyaya Pakistanî jî peyman wekî nûçeya lezginda. Medyaya Ewropayî jî behsa peymanê kir. Kanala France 24 hûrgiriyên peymanê anî ser ekranê. BBC News a Îngilîstanî jî got ev duwarê ewlehiyê de gaveke girîng e. Ajansa nûçeyan a Îngilîstanê Reuters jî peyman bi manşetê da. Hat gotin Tirkiye, Pakistan û Arabistanê di navrageciya li herêmê de peymana parastinê îmze kir. Financial Times a Îngilîstanî jî got bo xurtkirina hêza herêmî gaveke stratejîk e. Ajansa nûçeyan a Amerîkayî AP jî peyman kirmanşet û got Tirkiye, Pakistan û Arabistanê peymaneke girîng a parastinê îmze kir. New York Times-ê jî geşedan bi manşetê da. Televizyona Yunanistanê Sky jî peyman wekî nûçeya davî da. Kanalê di nûçeya xwe de balkişan ser avantajên stratejîk in Tirkiye, Pakistan û Arabistanê. Rojnameya Katî Merîniyê jî bi berfirehî behsa peymana Mekkeyê kir. Hat gotin li gorî peymanê êrişeke li dijî welatekî û wekî êrişeke li dijî hemû welatan bê qebûl kirin. Çapemeniya Hindistanê jî peyman ji nêzve şopan. Televizyona New Delhiyê got Tirkiye, Pakistan û Arabistanê peymaneke girîng îmze kir.
0: Ev peyman

0: Ev mütabakata Mekke, ittifaka Mekke beguman gerek mühim ise devlet, devletin Müslüman Türkiye, Arabistan'a Suudi, Pakistan, Levra, Lerojilata, Navin, Şeru, Pevçun devam dike. Binerin şari Amerika, İrani, tabi tansiyon her ku dışar radbe. Can adike ve peki Ravşa Davitçi'ye, Meberi Xobidin Tahrani, Nüneri TRT Arun Aykaç, bahsa Ravşa Davitçi'ye.
1: Dünya meraktı ki gelo dınav Amerika ve İran'ı da rekeftine ki çebe tengava hürmizi vebe yan ve nebe. Serroki Amerika'yı Trump go ez hevidarım ku tengava hürmizi vebe ve ki dinji şerru pevçuni nav İran ve Amerika'yı ji bedayı vere. Go ez bukud nav ve şertu mercin müzakere yandame ez naha çuyna me baş dibînim. Divarê din da jî İran go me amadeya xwe bi ümanê re çêkiriye li ser tiştên gelemperî ê li bo reveberiya tengava Hürmizê me amade kiriye em ê demek ku hat em ê wî diyar bikin. Berdevkî komisyona ewlehiya meclisa ya İranê Hasan Qashqavi go me mutabakate ki be ummane ra çekriye le hurguliyen wi waqta 7% me bir yarda emi wi be raya gishtira parve bikin. Duvarı dindaji Serroki Meclisi Doktor Muhammed Bakır Kalibaf e İrani go Amerika peviste ku edi ji tehdit û gefê xwe bira xilas be. Go Trump serê carê dibêje müzakere, cardin dibêje na em Îranê serobino bikin, pêwîst e ku jivan nakokiyê xwe dûr bikeve. Va êdî şeklekî wer şanoyê girtiye, Amerîka êdî lîstika şanoyê berde, pêwîst e ku were ser heqîqetê, rastiya me bibîne, bi me re rêkeftineke çêke, em êdî şanoyê naxwazin, em dixwazin Amerîka bira heqîqetê bibîne, li gor vê heqîqetê tev bigere. Hele em bibînin Amerîka û Îran dû wî warî de tên ser çi astê, gelo bi hev re rêkeftineke çê dikin yan na, yan dîsa ew li qadê şer bikin, em ê wî di dihatû de bi hev re bibînin, niha dîsa em li navenda nûçeyanin.
0: Zilm u zordariya İsrail'e ikale ahen Filistin'i de dome eleşkerin İsrail'e gelek deverin şeriye Rojava. Biser malan da girtin agir berdan haniyan u Filistin'i birindar bun. Halkı herima musafir yattayı bir panelin tave ceyran ahu eldiberine İsrail'e erişe van panel ankir u tev şkandı. Lğazevci jibo ditina cenazeyin dibinen kazanda xebat devam dikin.
2: Rüyan digrin, biser malan da digrin, o Filistiniyan deste serdikin. İsrail'a nicat güç, dişeriye Rojava zürmü zordar yakhoe didomine. İsrail'in dağırker, agırbardan malin Filistiniyan.
3: بلشوا من يوم يصل على طول بزوريكة المالا ما بنزين رجان دن در دوري وسركن جان خانيين جيرانين ما وآخرين ميان شوتان دن كل الدور اللي في الخير بي احنا وجيراننا اكثر من 40 مصاب جتشلي زيدا تر داغر كريب بهفرا ايريشي فلسطينيان كر دما انسان دخو دابونا اغر بردان مالينوان
2: لهرمي ببانلين تعوي جريان تهلبرين اسرائيلي ايريشي وان بانلان كر وتفكرن خرده
4: هذا الطاقة الشمسية هي الشبكة
3: جيرانا في جندي جي سيستما انرجيا تافيتي جبو انرجيا ام مجبوري بلانين تافينا
2: دي ايريشان دي شش فلسطيني بريندار بون داگر كرين اسرائيلي رام الله هيجي لفلسطينيه كي حشتي ساليدان اسرائيلي بسر كامبا پنابران اقالنديا ايج گرتبو Derket Holikud, Erişan'da Bencivek Filistin'i birindar bu ne? Gelek kez cihatla bençaf girin. İsrail dağır kere yakoya yalser ahin Filistin'i her kürütçe zedetirdi ki. İsrail nahacı plandı ki ku darin zeytuni yenilser sezdu şazda donum erdi hilke. Dışarı da gazdeyici bu darkısta cenazeyan, dibin enkazanda xebat devam dikin. Ekibin parasına sivilan raga handın ku, dibin enkazen heşt avahiyan de, sedu hefte cenazehene.

0: Konvoya Filistin'i ya ku ji bajarê Srebrenitsaya Bosna Hersekê derket rê gihîşt Tirkiyeyê. Konvoy bi gihîşekî jan bajarî bi coş û kelecaneke mezin tê pêşwazî kirin. Yek ciwan bajaran jî Meraş bû. Meraşiyan eleqeyeke mezin nîşanî konvoyê da.
1: Xwestin bibin dengê gelê Filistînê. Ji Srebrenitsaya Bosna Hersekê rabûn û ber bi şeriyeya Rojava ve birêketin.
2: Haqeten ez hatime vê derê ev ji bo Hurriyeta Filistîn, ji bo Azadiya Filistîn. Ev insan ji Bosna'yı hatine İstanbul'ı, ji Edirne hatine Maraş'ı, ji Edirne herne Antalya'yı, vel gelek ciya bigerin. Ji bo Azadiya Filistîn. Xwedê Teala xêra wan mezin bike insanê ku û eger ku ên nemusulman ji di nava wan de hemin Xwedê Teala wan hidayet bike inşallah bi sebebê hidayeta wan.
3: Em derketin ji Bosnayê, em hatin Tirkiyeyê, doh em Adana sax bin, hemwa sax bin, em anaka Maraşê.
1: Konveya Filistînê li Maraşê baleyên Tirkiye û Filistînê hatine pêşwazî kirin. Piştî tura li bajêr, welatiyên ku tevlî konvoyê bûbûn, li ber mizgefta Abdulhamid Han kom bûn. Konvoyê piştî Maraşê, berê xweda bajarê Antebî.
0: Li Taylandê kesekî bi çekê rişê dibistaneke kir, dê rişê da tevî mamoste û xwendekaran 6 kes mirin, 23 kes jî birîndar bûn. Hatira gandin ku êrişkar xwendekarê dibistanê bûye û piştî bûkerê xwe kuştiye.
4: Li Taylandê êrişê dibistaneke kirin. Li parêzgehan Nontaburiyê ya ku li bakurê paytext Bangkokê, êrişkarek bi çekê ket dibistanê û bû sedema felaketekê. Di êrişê de tevî mamoste û xwendekaran 6 kes mirin, 23 kes jî birîndar bûn. Xwendekar pirtirsiyan, ew dem ketin ber xemarê.
5: Piştî ku deng nehat me got qey xilas bûye, wê demê mamosteyekî bi dengekî bilind got baz din û zû werin vê derê. Ev jî hatin vê derê.
4: Êrişkar piştî bûyerê xwe kuşt. Hat ragihandin ku êrişkar 14 salî bûye. O xwendekarê dibistanê ye. Piştî êrişê polîs û ekîbên tendurîstiyê çûn cihên bûyerê. Mamoste, xwendekar û personelên dibistanê birin herêmên ewle. Hat diyarkirin ku êrişkar 26 gulebardane. Olê cihê bûyerê guleyên netekandî cihê bûne. Ewlekariya Taylandê daxuyanî da o got. Êrişkar beriya êrişê dibistanê bike, li malê dapîr û bapîrê xwe jî kuştine.
0: CHP ve Meha Tebaxê bi civînên li navendê û xebatên li bajaran derbas bike serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu wê bi 81 serok bajaran û şaredarên partiyê re jî bicive dê çavere kirin ku plana kongreya asayî hefteya din eşkere bibe dû re jî hilbijartina delegeyan wê dest pê bike.
6: CHP ve Meha Tebaxê bi civînên li navendê û xebatên li bajaran derbas bike. Rêveberiya partiyê wê seranserê mehê bi mijarên cuda civînan bikin. Piştî ku hemû serok bajar hatin wezîfedar kirin, serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu wê li Enqerê bi 81 serok bajarî re bicive. Tê plan kirin ku Kılıçdaroğlu bi şaredarên ji partiyê re jî civîneke din bike. Di civînan de xebatên ku wê werin kirin û pêvajoya kongreya asayî wê werin nirxandin. Li gorî agahiyên ji CHP, ji bilî bajarên mezin, şaredarên bajarên din ve derbasî yenî partiyê nebin. Bi anketên partiyê jî tesîra ve gotinên paqijbûn û siyaseta paqijên Kılıçdaroğlu wê were pîvan. Tê plan kirin ku serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu biçe serdana teşkilatên bajaran. Amadehiyên otobüsa geşt û gera bajaran hatin temam kirin. Mijareke din a partiyê jî kongreya asayî ye. Tê çavere kirin ku plana kongreya asayî hefteya din were eşkere kirin. Piştî ku plan hat ragihandin, hilbijartina delegeyên taxan wê dest pê bike.
0: Dadgehê faaliyetên komeleya ahbabê Sekin Andin ji bo rêveberiya komeleyê jî 3 kes wezîfedar kirin, bi vê biryarê wê avahiya komeleyê were mor kirin.
6: Li dijî komeleya ahbabê lêpirsîn hat bû dest pê kirin. Dozaj bo fesixkirina komeleya ahbabê li 29 dadgah hiquqa esliyeyê dewam dike.

0: Dadgehê di biryara navberê de heta ku doz biqedew biryareke teqez derkeve, hemû faaliyetên komeleya ahbabê sekinandin. Ji bo rêveberiya komeleyê sê kes hatin wezîfedar kirin. Piştî vê biryarê vê avahiya komeleyê were mihur kirin û faaliyet jî wê werin sekinandin. Beriya vê jî ji bo kargeh û şîrketên aboriyê yên girêdayî komeleyê hin kes hatibûn wezîfedar kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de lêkolînên li ser bexşên pereyanên ji bo komeleyê dewam dikin. Lêkolînên berfireh deng kirin ka ji bo bexşan meqbûz hatine dayîn an na, pere ji bo kar û barên din hatine xerckirin an na. Di çarçoveya lêpirsînê de tevî Haluk Levend û avakarê Babala TV-ye Oğuzhan Uğur 35 gumanbar hatin girtin.
1: Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı li Qersê ji bo heywandaran projeya sîstema şopandina guharan a elektronîk ya ewleda dest pê kirin. Wezîr Yumaklı got bi saya sîstemê wê zêdetirê 17 milyon devar bi nasnameyeke dîjital bên şopandin bi xêra pergalê wê karên hilbirîneran hêsantir bibin û xerîdar jî bigihîjin xurekî ewle.
2: Bugün ülkemizde 17
0: İro li welatê me zêdetirî 17 milyon dewar hene. İro bihayê van heywanên me di dora trilyonek û nîv lîreyî de ye. Em ê bi sîstema şopandina guharana elektronîk êdî bi nasnameyeke dijîtal heywanên xwe bişopînin.
3: Di heywandariyê de balkişandin sergiringiya ve guherîna dijîtal. Li ser giringiya daneyên rast ewle û qeydkirî sekinî. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı sîstema şopandina guharan a elektronîk a ewle Yakup Serokatiya pîşesaziya parastnêrê hatiye çêkirin danasîn.
2: Başlayarak bir hayvanın.
0: Ji zayîna heywanan heya aşîkirina wan, ji qeydên wan ên tendurîstiyê heta firotin û serjêkirina wan, bi xêra vê pergalê em ê karibin her tiştî bibînin. Em ê bi saya sîstemê li dij rîskên şewban jî tevdîran bigirin.
3: Wezîr Yumaklı li Qersê bi serokê pîşesaziya parastinê Haluk Gürgün re beşdarî merasîmekê bû. Yumaklı li wirê axivî, oş xerîdaran re behsa feydeyên sîstemê kir.
2: Üreticimizin işi
0: bi vê metodolojiyê vê karûbarên heywandarên me hêsantir bibin. Hêza kontrola dewletê wê zêdetir bibe. Xerîdarên me jî wê bigihêjin xurekên ewle.
1: Li bajarên Herêmê berhevkirina hingiv dest pê kir. Zanîngeha Mûş Alpaslanê di bin banê navenda lêkolîn û sepandinê ya meşvaniyê de 100 kewar danî bûn. Ji wan kewaran tonek û nîv hingiv hat berhevkirin. Meşvanên Kevcûsa Batmanê jî ji bo ku hingivê xwe berhev bikin, hazirîyên xwe yên dawî dikin.
3: Zanîngeha Mûş Alpaslanê ji bo xwendekarên beşa meşvaniyê setkewar danîn. Xwendekarên navenda lêkolîn û sepandinê yê meşvaniyê li gel mamosteyên xwe diçin ba kewaran û bi hev re hingiv derdixin.
4: Mûş Alpaslan Üniversitesi olarak hayvancılık alanındaki çalışmalarımıza
0: Li zanîngeha me ji xeynî xebatên li ser pez û dewaran li ser meşvaniyê jî xebatên kirin. Me 100 kewar danî bûn û îro em hingivê xwe berev dikin. Ev xebat bi destê navenda lêkolîn û sepandinê ya meşvaniyê tên kirin. Ez spasî wan dikim. Lewra keda wan pir zêde ye. Di nav salê de çend caran ciyê kewaran diguherînin.
3: Îsa ji sed kewarî tonek û nîv hingiv derket. Li Kercewsa Batmanê jî meşvan ji bo hingivê xwe berhev bikin, amadehiyên dawî dikin. Di sê rojan carekê kewarên xwe kontrol dikin.
5: Ola îsal hêviyê me baş in. Li gora wasalê buhûrî hingiv qanca. Qalîte jî qanca. Û zêdeyê jî elhamdullah. Lê heta dah roja dî heta gom nemne malê, sad qesew belê hingiv heye.
6: 170 sırlandıktan sonra
3: Meşvanın kercev secid bejin eme haya hafteye de rojan hingve xwe belhev bikin.
1: Li kilîsê ji Nîşka ve Agirgirt sireke komir barkirî. Li Balıkesirê ji ber fîşekên hewayî agir bi pûşê derdorê ket. Li Eskişehîrê jî xaniyek şewitî çar kes ji ber du aciz bûn. Naşî wê çend kurtên û çên jûret bên ser ekranê.
0: Li kilîsê ji Nîşka ve Agir bi tireke komir barkirî ya direde ket. Ajokarê ku Agir ferq kir, wesayît sekinand û xeber da Agirkujiyê. Ekîbên Agirkujî û Mudîriya Daristanan Agir ve mirandin.

0: Li Susurluqa Balıkesirê ji ber fîşekên hewayî agir bi derdorê ket. Agirkujan agirê ku bi pûşê li kêleka rê ket ve mirand, derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêk kirin. Li gundê Qardereyê Kemahe Erzînganê agir bi qadînekê ket. Ewilî gundiyan hewda ku şewatê vemrînin, lê piş re ekîb gihaştin hewara wan û agir ve mirandin. Li durana Sînopê agir bi avahiyeke çarqatî ket. Ji ber bayê zêde agir zû belav bû. Piştî hewl û xîreteke mezin agir hat ve mirandin. Di avahiyê de xisareke mezin çêbû. Li Odun Pazariya Eskî şehîrê agir girt qada baniya avahiyeke duqatî. Agir bi müdaxeleya ekîban di demeke kurt de hat ve mirandin. Çar kesên ku ji ber du aciz bûn rakirin nexweşxaneyê.
1: Li Antalyayê ji sê hevalên ku bi şevketin behrê di du winda bûn, noqavan li 25 metre dûrî peravê û di 10 metre binê avê de cinazeyên her du ciwanan dîtin. Li Erzurumê ji zarokeke 12 saliyê ku bi sê hevalên xwe ra ket cem xeniqî.
2: Sê hevalên ku ji bo betanê çûn Antalyayê li perava Konya altiyê bi şevketin behrê. Piştî demekê ciwanek ji behrê derket. Olê nêrî ku di hevalê wî xuya nakin. Di cî de xeber da polîsan. Noqavan li 25 metre dûrî peravê û di 10 metre binê avê de cinazeyên her du ciwanan dîtin. Cinazeyên ciwanan ji bo otopsiyê hatin rakirin morgê. Li Oltiya Erzurumê jî zarokekî 12 salî xeniqî.
3: Çar heval bûne, bi bisikletê çûne avjeniyê, du ciwanan di pêşte diçin, yek diçe û paşê ew êdin li pê wî diçe. Ertuğrul dikeve behrê, yê din xwe xelas dike û Ertuğrul dixeniqe.
2: Hevalên Ertuğrulê 12 salî di cinazeya wî de hêsir barandin.
0: Ertuğrul yekî pirbaş bû, wisa mirina wî nexweş bû. Niha nizanim ez ê çi bêjim, bi rastî em gelekî xemgînin. Rehma Xwedê lê be, heqê me hemûyan lê helal be.
1: Li Balafirgeha Sabiha Gökçenê ya Stenbolê morîkek çû qirika zarokeke du salî. Personelekî Balafirgehê çawa dît baz da û bi manem re hemlîkê zarok xilas kir. Li Enqereyê jî di qirika jinîkek de tiştek ma û bêhna wî çikiya bi xêra müdaxaleya xebatkarê kuaferê ji mirinê filitî.
0: Jinişka ve bêhna wî çikiya û pirpitî, zarokê du salî bi manevreya hemlîkê ji mirinê xilas bû. Liam li Balafirgeha Sabiha Gökçenê ya Stenbolê bi malbata xwe relbende Balafirê bû. Morîka zendika zarokê biçûk çû qirika wî, bêhna zarok çikiya û şîn bû. Karmendên terminalê çawa pê hesiyan bazdan, wezîfedaran tavilê manevreya hemlîkê kir. Piştî demekê morîk ji qirika zarokê biçûk derket. Bêhna zarok derket û rehet bû. Tolga Çîçîn, Esmagül Bostancı û Talha Kahyaoğlu jî ji bo müdaxileya xwe ya serkeftî sertifika stendin. Li Enqereyê jî bi saya manevreya hemlîkê jiyana yekî filitî. Li ber kuaferekî tiştek çû qirika jinîkeke ciwan. Bêhna jinîkê çikiya û alîkarî xwest. Xebatkarên kuaferê çawa jinik di wî halî de dîtin çûn hewara wê û manevreya hemlîkê kirin. Bêhna jinîkê derket lê demeke di şoqê de ma. Qedereke li ser kursiya kuafer rûnişt. Ew dem jî ketin ber kameraya ewlehiyê ya kargehê.
1: Li Qadilya Osmaniyê dema hosteyeke telefon tamîr dikir, bataryaya wê teqiya û agir bi telefonê ket. Bi tûpê şewatê agir hat ve mirandin, ew dem ketin ber kameraya ewlehiyê.
2: Bataryaya telefonê tamîr dikir. Jinişka ve batarya teqiya û agir bi telefonê ket. Bi tûpê şewatê agir ve mirand. Bûyer li Qadilyaya Osmaniyê li servîsa teknîkî qewimî. Xwediyê dikanê İsmail Şen, wextê telefona müşteriyê xwe tamîr dikir bataryaya wê teqiya. Şen bi bayê bezê telefona wê erdê. Bi tûpê şewatê müdaxile kir û piş re jî şalterên ceryanê girtin.
0: Bataryaya me teqiya, başa ku dibû yerê de tûtuş bi kesekî nehat.
2: Hosteyê telefonan İsmail Şen, li dijî bataryayê nebaş welatî jî hişyar kirin.
4: Bu kaza bize bir kez daha gösterdi ki
0: ev qeza cardin nişan dide ku bataryayên bê qalîte çi qas talûkene. Bataryayên nebaş nexin telefonên xwe.
4: Bataryaları kesinlikle taktırmayın.

0: Bi bandora medyaya civakî û pêşketina teknolojiyê ameliyatên bedewiyê zêde bûn, her ku diçe cure û hejmara ameliyatên estetîkê jî zêde dibe. Bi spor dibêjin beriya ameliyatên estetîkê lêkolîneke baş bikin, ameliyatê li cihên ewle û li cem kesên bi tecrübe bidin kirin.
1: Eleqeyaj bu ameliyatên bedeviyê her ku diçe zêde dibe. Bi pêşketina teknolojiyê him hejmar, him ci cûreyên ameliyatan zêde bûn. Cerrahê estetîkê kesên ku dixwazin ameliyatên bedeviyê bikin hişyar dike. Dibêje divê ameliyat li cihên ewle obdestê kesên zana bên kirin.
2: Divê nexweşxanek derfetê wê tam bin bêkirin. Yanî divê beş teva hebin. Wekî divê tecrüba cerrah baş be wê min gotiye ameliyat ne piçûk yanî nêzî 4 saet heya 5 saeta dom dike.
1: Beriya ameliyatê divê bi awayekî berfirêh kontrola tendurîstiyê bêkirin. Lewra kontrolên kêm carna dibin sedema encamên xirab.
2: Rewşa giştiya tendurîstiya nexweşa li cih be. Mesela nexweşên qelb were hebin, diyabet hebin, anzi tansiyona wa hemin em naxwazin vê ameliyatê şekin divê ew nexweşî pêşî bi kontrol debin.
1: Divê li pêyhev jî ameliyat neyên kirin. Ji bo bedena ameliyatkirî bi ser xwe vewere hewceyê wext derbas bibe.
2: Na, neqaba du ameliyata da divê herî kêm 5-6 meh hebin. Carna nexweş tên, em rûyê wa çê dikin, lê dixwazin zikê xwe jî çêkin, an jî duhnê laşê xwe de bikişînin. Dibe em ji dewlet tekdîtên, em naxwazin carek dîwerin, ısrar jî dikin, lê em naxwazin çêkin. Em dibe divê neqaba du ameliyata da herî kêm 5-6 meh zaman hebe.
1: Li Tirkiye û cîhanê zêdetir jî ameliyatên poz û zeîfbûnê tên kirin.
0: Li Wanê par atolyeya keylberîna mobilyayan hatibû vekirin li destpêkê de 15 kes dixebitîn li hejmara xebatkaran niha bûye 28. Li atolyeya Jixeynê Wanê ji bo bajarên din jî mobilya tên çêkirin.
1: Yunus Şakarek û 20 salên karê necariyê dike, par li Erdişa Wanê atolyeya xwe vekir. Di destpêkê de 15 xebatkarên wî hebûn. Karên wî zêde bû û hejmara xebatkarên wî niha bûye 28.
3: Bu işletmeyi 2000
4: min de 2025 de ev der vekir, dama me vekir, pazda xabat karin me hebun. Na 28 kesin. Pazda kes de fabrikayı da düşüğulun. Sezde kes şi li qade de xabitin.
3: Bu projeyle beraber haftalık 4 blok 20 daireden 80 daire ürün çıkartıyoruz.
1: Atölye li ser 1600 metre çarçık erdiyatiye çekirin. Li atölye iş gînivanê ji bo bajarên din ên herî mejî mobilyetên çekirin.
0: Li Zanîngeha Batmanê gerek fakülte, enstitû û programên peşlîsansiyan e herîdawî jî li Zanîngehê beşa parastina sivîl û agirkujiyê vebû. Rêvebirên Zanîngehê li pirtûkxaneya gel a Şehîd Şenay Aybûke Yalçinê danasîna vê beşê kirin. Xwendekarên ku dixwazin vê beşê tercih bikin, beşdarê çalakiyê bûn û derbarê beşê de pirsên ku merax dikin pirsîn.
5: Zanîngeha Batmanê di 28 Gulana 2017 de hatiye ava kirin. Di binbanê zanîngehê de gelek fakülte, enstitû programên peşlîsansê hene. Van salên dawî hin beşên cuda jî tên vekirin. Yek ji van beşan jî programa parastina sivîl a agirkujiyê ye.
6: Malumuz dünya üzerinde hem yangınlar hem depremler.
5: Rêvebirên zanîngehê li pirtûkxaneya gel a Şehîd Şenay Aybûke Yalçinê danasîna vê beşê kirin.
6: Minimum zararla atlatabilin, bilelim diye hem de problem.
7: Li vederê li programek nû li zanîngeha Batmanê hate amade kirin ve se heb talebe karin tercih bikin. Ev programa me agirkujî û parastina a sivîlê hat amade kirin programa di sale.
5: Mamosteyan behsa perverde, staj, kariyer üderfeten istidama beşa parastına sivil o agır kujiye kir.
7: U ev programı da ve çibikin talebe

0: ve çi bixwînin wextê agir derket wextê ku parastîn derkete meydanê ve çi bikin medan askirin talebe pir kêfxweş bûn.
1: Xwendekaran jî tiştên ku derbarê beşê de meraq dikirin pirsîn.
2: Dolu şekilde, sabit bir şekilde bekler. Biz yangına giderken onu araçla kuşarız.
3: Em üsal inşallah tercih bakın. Batman Üniversitesi itfaiye sivil toplum ve itfaiye inşallah seminere verici hoş bu yani mıra bilgi danın.
4: Sıkımızı taktığımız zaman
1: personelin itfaiye ji tecrübeyin xwebxwendekaran re par vekirin u wek pratik nişanî wan kirin.
5: Hiçbir noktayı yakalanmasına müsaade etmeyin.
1: Bername bikşandina wêneyên biranî ne bidawî bu.
6: Dedaviya bültenê de em ê berê xwe bidin Sarıkamışa Qersê. Li wê derê tebî meha Gulanê ke û di meha Gulanê de jî çandiniya dexlûdan dest pê ke û di meha Tebaxê de jî çinîna wan tê kirin vê mehê jî. Dîmenên wan erdên çandiniyê jî bi dronê hatin kişandin. Zevî ji jorê ve wekî tablo û resmên reng û rengo xuya dikin. Bi van dîmenên xweşik emîro xatir ji we bixwazin. Bibînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.
7: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

Hezkirin ne tenê axaftina telefonî ye. Hezkirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di dilê xwe de bijîne. Hezkirin ew e ku mirov bikarve di binbarê hezkirinê kevin. Hezkirin

dar şahdên min in çawa ku xwîn bişqîbû diber neynûkên min de ji bîr neke min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû evîna me ji Dêrsim mehabat hewlêr û heyanê kobanê bihîstibû min bi destên tazî raştibû agirê evînê min xwe li sînorên bi mayîn xistibû ger laşê min parî parî bibûya te çi zûvana ji bîr kir ji bîr neke